skänkler runt i myrskunnen och uppfinner mig styrst igen i dig där lej som ärstingon Värskar som är bra, blöj, värre vid tog Jag vet att mamma må någon säga om vad är det men kvöj En full vax som över och jag har visst klara en skidan En att spöjda halvana, liar bars i ur beats Jag vet att mitt liv är kubriga Men det føles til sjøys Her og fire tjuer at det er en kjødler med boys Jeg føler at det blir vaksen At låta ned Jeg føler at nå i mal Men jeg ned når jeg vet Jeg føler ikke så nek, nei Jeg føler ikke neka Anten føler jeg ikke Eller føler meg svekken Her til personen i sørge Ta jeg hydje i spekler Lengt ut det men jeg har vi omgang vinder min segler Lister meg over navn jeg har en i verden Det ser men jeg er ikke en maverick Så kvar fan är det?

kämpar gott. Jag röjna surja mojne värska samma hat. Jag vir känner tänne igen var fan med flott. Men jag sjaldan stolt och sjalt efter tusen då en down natt. Så vir näka nok samma djär. Det klarar jag klarar djär. Jag näka miss jag har. Spidle ar, fedle tar. Djär är sväker. Lista mer av varnavn i arne värm det ser. Men det djär är onga lyss och kvar fan när jag är.

0: svøvn, så jeg klarer ikke å være ut så langt, selv om det er hyggelig. Så at det ble ikke så, så nekvært som jeg eisen har arbeidet, jeg skulle.
1: Ja, og til annars er størst forbruk av alkohol og ålåsøk, men til ikke noe for tid, ja?
0: Nei, det er ikke noe jeg bruker. Det har vi omgang til gjort, og det gjør jeg helt skjønn.
1: Ok, og er det bare noe som du valgte fra, eller hva?
0: Ja, jeg husker at man er tannaringer, og det begynner oftast her, alltid. Det som jeg akkurat brukte mine årske på, og tog da jeg var i byen, det var å danse. Jeg elsker å danse. Det gjør meg så glede, og det er bare, det gjør jeg inn. Så det var akkurat det som jeg kunne bli. Nåstan, jeg vet ikke om man kan kalle det høy, eller det var min roser, eller så. Men ånden kan skal man drekke seg mot, for jeg kom ut og danse gulvet og hugget seg. Så var det bare en åpen innbjøring til å kunne Jag rör sig och har det stått liksom under vinkeln. Det här var ett av bästa. Älskar jag det.
1: Så det här blir väl till att halta ålla sig utan att dricka?
0: Ah, ja, förrast det. Varför får du med?
1: Du är utbyggven nomsfröinger och är just för en ur starv i Ressspa. Är det här hotell Färjön?
0: Ja, det är upp hotell Färjön.
1: Och vad snurrar det här sig om? Är det välvärda?
0: Ja, det är välvärda huset som är ett år gammalt nu. Så här har vi varit den sista året. Jag brukar en liten paus från omströdstarven. Så det här har fick, som, alltså, det här trångt till och här har vi brukt ordentligt väl till pauserna. Och nu är vi så klara för att det är innanför det här omströdet i öka. Och det gläder mig till. Så, men vanande så kan jag sen lägga lejerna för att bo här och lycka väl. Det här, här är verkligen läckert.
1: Och då är det här i allmänna världen här du ska arbeta. Og en av stående vi følger som har autisme og menneskartæren, og til så kraft av at den føler som pedagog, ja?
0: Ja, det er det. Det er en stående her, det er bovenning, vil jeg kalle. Her man, er det jo ung som bygger, som venner seg via bygger selv, så det kunne flytte ut og gjøre smære selvbjergen, om det er ui-ui-bo eller en annan bostånd.

0: Det här brukte jag lunch och så tar jag färgarna och fick vi att gänga till öron yoga under visaren. Som jag såg jag till mig när jag gjorde vad jag gjorde. Så jag mördde på det så väl och följde att jag gjorde något gott för mig. Och så är senast nu att jag syns att jag har så en tid yoga i mot strångt utbyggning. Och en yin yoga utbyggning.
1: Du har en Facebook-sida som heter Salar Føje vid Sole. Inte Salar Føje, men Salar Føje.
0: Ja.
1: Åraspel. Och kvart fauner tas om.
0: Ja, jeg husker til året Salar Føje er et årlig godt år, halde jeg. Det kan være sånn jeg. Men det er vi har fått oss under sal. Kvart fytler og ikke her. Hva gjør det glian? Og det kan være sånn jeg. Og for meg er det med en annen yoga og dansa og være ute i nattturene.
1: Och att vi dansa är det här parstrevsen i skajden som du fördelt av i Nölse?
0: Nej, inte just någon färg, det är det inte. Men om du har haft det här man blandar yoga och dans, ser man. Det kan man utmärka väl. Och man kan blanda till dem i Sverige. Det här vi brunch, det här var det här vi. Och man kan göra ymus, alltså man kan liksom blanda forskjellig slö av öron aktiviteten eller något som även det kan vara isne en att vi har fascia flow där vi binder vävna i någon och rollet yoga har vi körande nu och isne där vi yoga mot strongt som nästa tror just vi och här var ganska stora rålängar av att ha fyllt en extra dem och man kan isne ha jag har haft såna sansa upplevelser och det natten vi bött någon och föräldron och man kan färra här var yoga och dippa och sjönon och ja här är Nick vi med dig.
1: Ja, yoga på Nick Amater. Ta till sig danser är det så särskilt tonläge som man dansar till till det yoga?
0: Nej, dansen är akkurat som en mat jag får kroppen att röra sig och på imska matar så tonlägen kan lägga lunna runt det att liksom att invitera till att att komma ut vid omkron rörslån eller omkron känslån. Så det kan vara tonläggare som är synder tjotare eller synder spekler som är synder mer tunkare eller lättare och luvligare. Bara som inbjör till att vi kunde röra oss och på imiska matar.
1: Och kvart är yoga så i grunden? Alltså det här mest är ju sammanhang.
0: Ja, yoga är att sammanhanga. Och det som man sammanhanger det är så sinne, kroppen och andadrotten. Så det tror jag tillsammans är att göra yoga.
1: Och är det så att ni är en filosofi eller ganska en livsstil?
0: Ja, absolut. Det är nödvändigt nekvattan för det. En mat jag lever på. Välja som jag tänkt till och underfra. Och här är ja, livsfilosofi, absolut. Och allt möjligt innanför hos kroppen. Hos man kan vara gå i sin kropp. Allt från hos man svever, hos man äter. Och hur man är värre och visar en andadrott. Hur man mörker nerverna. Och, ja, alltså hur man passar och passar själv.
1: Och vad är så ändamål i yoga? Så är det att göra vänningar, alltså mötningar, eller kanske att helt att lösa upp för en kron?
0: Det kan vara så nek. Men det som jag brukar ta till här för någon är att få samband vid kroppen. Att ta yoga när jag blir till för 5000 eller man långt så igen än det. Ta var värna sen tror jag vi ska skriva någon ner det. Och i det är hon äckla näck samma sätt av att vi skulle göra öllan näck och vi förra hela någon öllan näck och vi skulle näck som är fjärst från kroppen. Så vi gör gärna kan man komma tattare och lycka som flytta sig från hötten och ner i kroppen så man egentligen mest rätt och gos man faktiskt häver det. Du tar ferien som jeg, så er det sikkert man noen stunder til å behøve mest etter, og til å kvile seg, det er kanskje ikke så høyt i meten som det burde være til at vi må også lo opp. Altså hvis vi tok smakker ferdelfond, hvordan ofte ikke vi tar nei, altså det nøye tjokkene lo henne opp. Hvis vi var lykke å kåle og åkne selv i oppvokset, så kunne det altså til dem som vi kvilte ned og øren, så hadde vi haft det nok måneder bedre enn vi hadde hatt. Vi gjør det sånn jeg, og skulle være så øyelig enn jeg for ånder, at ångtene så ble vi nok så fjær fra kontrollen, vil jeg sagt.
1: Ja, om vi takker samfunnet i det, og maten vi lever på, ja, hva har telt du at yoga er vi kommande i det?
0: Det er å komme hjem til syn, og få samband vi seg selv, og at mest etter, hvordan har vi det faktisk? Vad är vi bruk för? Hur gånger vi med oss vövne? Hur ser vi med en ersättning? Hvordan har vi kjent

0: känsloliv då, nervaläge. Nekva okon är ju öliga ivestimulera. Så nervaläge till rekvilliga. Ta kör på hatröst mängan. Så tar vi andadrottnån och kvilten är en god motväkt. Och så rolig rörslen som vi gör till yoga.
1: Hur så vi meditation? Alltså, är det här sina parter av yoga?
0: Det kan man väl säga att det är. Och att och i mån till meditationerna han har brukt i dagliga. Och det är en löta. Så förr brukade vi det förrigen skojmingar löta. Och det kan äckliga väl sammanbörs vi att meditera. Så det är att inte jag gänga upp i sina tankar än allt. Det är det här. Det är en flow av en strömmer av tankar. Strömmen som alla tina barrierar, men jag gänga upp i där och märka alla tina efter vad här fortäller jag. Jag lyckas få pausa för att höja en löta till att åka tankar här brukar öjlen jag var åka rörsk. Så som man har en lilla löta dagliga eller ännu mittlen, här man inte så har fokus av sina tankar. Om det så är ett lite sekund, alltså till öjlet kan man kan märka hur snäck orskar man färre av tog. Så ja, jag brukar det här. Dagliga och det här gör mig ordentligt gott.
1: Till det här sundagen äter yoga och brunch och är det här särskilt slä av yoga talande om då?
0: Nej, det här är en sån en löta vi yoga här vi gör himmelska vänningar som faktiskt öll kunde vara vid till roliga vänningar och man hvis man hever omkranska vank omkranstän i kroppen så kan man saktans vara vid till det är alltid omkranmaten man kan tillleda på. Och det är bäge för ung, ganska just beinleis bödden, men ung och vuxen och äldre. Så att är välkomna att vi lyckas mycket man är runt över yoga eller slättes, för att det är det första fär. Det har man orkliga gärna. Så det har varit synder av rörslån och det har varit reisande andatrådsvänningar och reisande kvult. Det är lite att kvila sig kroppen.
1: Så man ska köra några särliga yoga-föreläggare för att kunna låta?
0: Nej, det ska man inte. Och i runt och vara kunna ödla här va. Alltså vara ett människa som kan göra yoga hvis man inte gör det.
1: Ja, och jag såg det brunch och det är vi där folk flest kvar där och är det så särskilt hälsosamt med det?
0: Ja, det är bara så pura vanligt så att goda bollar och chia grejt och också läcker stå på. Rönna gör det så förrest och hemma gör som möjligt. Inte för skott och alltså en läckerst yoga till och ja. Så det var det helst att gå med etter.
1: Och så ska man minnas till att här var yoga, måtte vi och teppi och badla sig och en apute och en yoga-block som det ständer i lösningen för tilltäckning. Och kvart är en yoga-block?
0: Ja, det är nog så fint. Det är det som är kommit via någon block som man kan skriva i. Så i kjövand, hvis man inte vet vad en yoga-block är, så också man ganska tre vanliga blocker som man skriver i. Men det är en sån en kuppe som fyra kant över. Ja, så hjälp i ampo faktiskt. Till om du röker man inte nyra golvet så kan man hellre stola sig nyra tandblotchen. Så det är en sån fyra kant av blocker som man kan bruka som hjälp till ymska stöver när man gör yoga.
1: Ja, och så hvis man nu är en nöltse så blir det en till att dippa och ta sina parter av skånekött här. Ja. Där kan man göra en nöltse i eisen, ja?
0: Ja.
1: Så hvis man vill dippa så täcker man dippekläger
0: vid. Ja, det är en så honalig liten strånt här. Som jag hade inbjudit ordet till att lycka lejpa av tjeck som är tjejräckliga i snitt. Det är så läckorst att jag följer att man får faktiskt en kläm om allan kroppen av tjonen och hjärnan. Det är en öjlig, dejlig känsla i kroppen att han har man över varje tjonen. Allt vaknar, alla tjecknarna är här sprottla av orsko. Så det här följs ordentligt gott. Och jag bara att det här att färg ut nölds här, det är ju att det är en annan energi här ute än här i havnen och det är så stort affära. Så jag också att lycka cykla i rum, fjören och komma ut nölsjär till er ordentligt. Att skifta gir.
1: Ja, det är till nölsjär. Hur långt har man? Alltså, har du något särskilt tillknut till nölsjärna?
0: Nej, som så inte. Förr tar jag varje minne. Yngre tar varje ofta här om sommaren. Jag har gommande kammar som bor här ute. Men annars inte som så. Utan att förr har vi haft två gånger yoga och brunch till tök här ute. Och jag har alltid dömt väl av er ut. Jag har dräckat som att komma att tog på en kramata. En sån rolig togarlomme som jag alltid är. Det gör i hvert fall mer till känslan att jag med nölds är.
1: Jag är ganska särlig frier.
0: Jag här är en särlig frier. Som ganska är sån imontel heter här vid yoga. närvaro och välvaro att det lättar att få samband vid tandparsten.
1: Och för det är så att meditera en sån dag?
0: Det här är ganska en lite löta och det här är det här bara vi har sett och kvirre. Visst det här kanske är ett år som ganska onkar bättre kan sätta sig akkurat som menu i. För det är bara att sitta och vara vid tog som är. Inte att gänga på i akkurat vad Hötte säger men röjna bara mer till andadrottrunden. Han är till stegar och i någon alla tyna. Tankarna är alltid i framtiden eller förstöjna.
1: Och vad tar du så en nölsringar för att låta eller komma folk till nölsringar helt?
0: Det är bägare med överläggen. Hina för när det är haft att höra sig och vara ju nölse. Så lycka mycket kvinn du så är det då absolut hjärtat jag välkommen.
1: Och tar man hela tilltäckan nölse så ska man ju hugga som färst i rum. Och det minns det att jag spalt konserter i Maggis. Ja, som nu är i färg i sövna. Och det är ju strandfärslan och tasten. Och, ja, när är så färst i ur havn som det är när släpper man så i rum att det?
0: Ja, vi får över om klockan 23:00 och så kommer vi över att så är det tilltäget li att ta center om 1:00 och så får vi bara till natt klockan 13:25. Så tar det nog så gott att bara bullagas här och köka en bullagingarskip anna än ja, strandfärsel.
1: Och om man nu har suttit i lustet i inslanden här och kanske har finns i hotla melda sig till. Mm-hmm. Ja, kvart gör man så, skriver man så till Tuin eller kanske?
0: Ja, så kan man skriva en båt till Moin eller man är nästan välkommen till Arinja. Och man kan finna uppslag in i Salarföje vid Solej. Så det är bara hittar ni Facebook hvis man vill veta mer. Och Arinja och sätta sig i samband med mig.
1: Mm-hmm. Och är det en avmarskad plås eller kanske?
0: Nej, inte som så. Du har också att vi är i skolan och en älse. Så om det är allt från 5 och till ganska 20, det är allt bör till.
1: Ja. Ja, men det här var öliga forskning och spännande sålde i Isaksdötter Hermansen. Tack för att du kom till Vidja och kunde hitta med i Vigeskiftssändningen och gå ett när vi tilltäckte någon sundag.
0: Tusen tack för Ahoan och tack för att det var bojen.
1: Och jag spekulerar på att jag kan musik jag kan spela att när det är inte. Jag vet inte, jag länder ju
0: av. Det var allt akust.
1: Ja, det var ett Ravi Shankar till Intis, men alltså yoga och meditation, det är inte bara inte.
0: Nej.
1: Så, jag vet inte.
0: Tusen tack bara.
1: Yes. Ja, kom fram med den här Ian Jury.
0: Ja, känner ni inte.
1: Hit me with your rhythm stick.
0: Yes.

0: Yeah, Ian Jury, hit me with your rhythm sticks. Og ja, vi tar vi kjenn etter i utforstånden tjokken, vi er i studie 4, eller vi er i studie 4, jo, jeg kan si at vi tar at nå det Jester og Treta, eisne. Velkommen i sendtisjen av Katrina Petren.
1: Tusen takk for det.
0: Jeg skulle kanskje ha sagt Anna Katrina Petren, hva bruker du selv?
1: Ja, jeg bruker jo kanskje mest Katrina Petren.
0: Vi sier Katrina Petren ja. Til Finnesle. Mm. Og til så har sommartoner, til en festival som kører alt sommeren, fra 1. mai til 7. september. Ja, og i kveld er en forskono-konsert i Øy, og til en bølger vi til særlige navnet som eiter Nordic Ballads and Satro Shaman Drum Orchestra. Ja, det ikke lukkelig, da. og vi skulle lukke presentere til Katrina, du sangerinna i utbyggen av Rytmisk Musikkonsertorium, og det blest du i 2005. Og du halvor føringer,
1: ja.
0: Og det mamma din som føringer.
1: Ja, det hun.
0: Og du bors nyrre og har bo i Førjun fra 2006 til 2009.
1: Ja.
0: Og du har arbeidet i Førjun som tonlagerlærere i Havn og i Vavun.
1: Mhm.
0: Og så har du lett ut i hånden en av solfløvet til 2009, som heter Colorless Day.
1: Jep.
0: Og så var det vidt til å ståne Bølgen Kata, som sang bulgarskan folketonleik, og så du faste limer i vokalselskapet Glass i Danmark.
1: Ja.
0: Tid av latt i rundt en fyre utgaver og sånt.
1: Ja.
0: Og nå bor du i Kjeppanhavn.
1: Ja.
0: Her du arbeider av musikkskola i Gentofte.
1: Ja.
0: Og så arbeider du eisende som kyrkjesanger.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, det var en lang oppreksan. Men vi kommer til konserten av Kjetter i kveld, men først nækka som forskundet i Tøyneveir, til at du skal spille sjånleik av Norge Brås teater. Hva det for en leiker?
1: Ja,
0: det er en sjånleiker, eller hva?
1: Ja, ja, det en sjånleiker, men her nækka tøyneleiker og eisende som skal være vidt til å synge og tve ånder sanger inn der, omkjelda i tos i kjørla først. Jeg hørte det av almen i røyne, som urenda nir bølgen glass, som synger vi, og vi skulle være til trudjo. Ja, på dansk hedder det Norna, altså fra den nordiske mytologi. Så vi skulle synge bulgarskan folketonleik, og nek var forskjellige utgaver ved improvisasjon og alt mulig forskjellig. Det en rævlig spennende sjånleik. Jeg vil ikke være vidt en sjånleik før. Altså, jeg skal ikke være sjånleikere, men jeg skal synge av paddelen i en måned.
0: Og det så ikke sjånleiker forbundet ved det?
1: Jo, altså vi skulle hava noe klær på og genga rundt og gjøre nækka og paddelen. Vi skulle være vi alle tøyene. Men altså som så har vi ikke noe annen rolle enn jeg skal synge. Ja.
0: Og navnet jeg leit som katarsis og yeah. Til grikst. Og kan du greie fra hva
1: det
0: sender for?
1: Ja, det altså, det betyder, nå sier jeg det av danskene, en renselse. Altså noe som man gennemgår som menneske. Det en psykisk renselse, at man går igennem noget, som måske er svært, og kommer ud på den anden side. Katarsis. Og så handler det om vølvens spådom.
0: Ja,
1: at vi skal fremmane vølven, altså fra den nordiske mytologi, den her vise kvinde, som optræder i nordisk mytologi. Der findes noget, der hedder vølvens spar. Jeg ved ikke så meget om det, men
0: ja.
1: Vi skal være de tre norner, som spinder livets tråd.
0: Og det er så der, som Leikren snur sig om.
1: Ja.
0: Ja.
1: På Nørrebro Teater.
0: Ja. Og i kveld skal du så stande og paddle sammen med estiske saxofonlæggeren Vilo Veski. Og hvordan kom det her samstegn, Vilja?
1: Ja, der kom i lære for Holtanna og Arsøgerne ta i vær og spalte til Vetra Jazz. Og han hørte med i Havnarkirke, og så spurte han med at han om jeg ville komme til Estlandet, til Tallinn, og synge hisere folkesangenar, altså nordiske folkesanger. Og det har vi så vært fyra for så gjerne, sammen med en gitarrist som vi i kveldeisene, en danskan, Andreas Ugorski. Så på den måten blir jeg da.
0: Och som bölkern som spelar vitt ikon Satro Shaman Drum Orchestra. Är kvärt det här för en bölker?
1: Ja, det är en bölker som är i Tallinn. Det är 23 trommespelare som spelar på sådana shaman, ja, vad säger man, en shaman-tromme som är en stor rund rammetromme. Så är kanske föringar känner till Iver och då hever han via paddeln.
0: Det är en shaman-tromma.
1: Ja, det är en shaman-tromma. Och han gör det självor, det är trommunar. Och han gör det en äggvar och så har han gjort en bölk Chatro Shaman Drums för 2 år sedan. Och så mötte han Villo för ett år så igen och Villo kände mig och så mötte han Arno Kulbas från Chatro Shaman Drums en och så helt han vi skulle göra några samman vid öll och så har vi vi tar fast vi i fjärnsjön i Tallinn isne.
2: Ja.
1: Och vi är vid till en jazzfestival, ja. Så det har hänt allt möjligt så igen.
0: Ja, det är ju att något så som är störst orkester och går snäck för folk vara så att paddla utkvällt.
1: Vi tar er och 20 estiska trommespelare och så är vi er som syns ju och så tror jag att ja, så det är nek på paddlen.
0: Ja. Andreas Ogorski så är det en keeperspelare som heter Raun Urikas.
1: Ja, han är så inte kommen vi. Nej, han är inte vi, men det är faktiskt en som heter Helena som är dotter till en som är vi i trumorkester.
0: Okej.
1: Okay. Hon spelar.
0: Nu sitter du trumorkester och syns jag det ens, ne?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men ju, alltså, nej, alltså typ till en som synker. Kati Eidron, hon gör så en egna lö och hon har en sån kantale till en sån estisk och finsk instrument och där hon ska spela två eller tre lö. Och så är hon sanger, hon synker.
0: Är det särskilt mat jag synker på att hon synker? Mm. Det är en som mongolsk
1: ja, nej, alltså hon synker också vanligt, hvis jag ska säga det, men man skiljer ju inte av sig det estiska målet, men oj, trumme bölgen, ja, jag glömde för här är två tre sangare som då har såret på dansk heter det, eller på engelsk, throats singing.
0: Ja, vi kan kanske omsätta det till barska sang.
1: Okej. Ja, ajde det så förskon.
0: Nej, det var inte så bra, men alltså man kan säga kvarskrar eller vi skulle säga barska sang, mongolsk barska sang.
1: Ja, ja, till det.
0: Så det är inte helt skrift.
1: Nej, och det är ordentligt donalig. Han en av dem hur i Mongolia, Mongoliet och så kan de också något overtone sang. Så det är rätt
0: speciellt. Ja. Okej. Okay. Och kvad är det för något?
1: Ja, det är alltså att du formar munnen i doda picklutcenter. Du formar munnen på en särskild måta och så så vad heter det fram så kommer de här övertoner fram. Så du sjunger en tone och så lige pludselig är det en ton till där ligger högre upp.
0: Okej, okay, det är intressant. Vad är det något som du kastar voice over here nu?
1: Nej. Jag är bara just att stutt lägga. Jag du skulle så ordentligt.
0: Okej. Ja, så det vil du ikke.
1: Mm, ja.
0: Nei, du kan prøve, hvis du vil.
1: Ok. Her var faktisk. Jeg synes det var mer enn en tone.
0: Ja, her var det nekve ivtoner.
1: Ja.
0: Og det er sånne barska-sanker, eller strupe-sanker, som man eisen råper til. Altså, hvordan er det til? Det kommer fra halsen og ned.
1: Ja, det kommer. Ja, det er du ikke gjør uten å komme til å hoste, utrolig nok. Det er lukket som et slag av teknikk her, til. Det er her nede.
0: Ok, ja.
1: Jeg vil gjerne lære det, men det er... Ja.
0: Nu är det så sangtekniskt väl fyra norska sångare och sång undervisar ju såna kast. Det är ganska en tekniker som två isen intresserade fyra som sångare, ja.
1: Ja, ja. Till vi skulle göra Sindre Alto i den här Shown Like a Legend vi tog så om Johanne. Här kunde vi gå och bruka det Sindor så ganska jag kan förträna. Finna också på YouTube.
0: Nu är det Villo Veski och tillsammans av Patli och till Andreas Ogorski och till en kvartett vid trumorkestret att vi. Och vad är det som för tonläger till att spela? Så är det ganska bulgarska folka tonläger i Sverige?
1: Ja, nej, det är inte bulgarsk. Vi händer legend, det är nordic ballads. Så det är norrländsk folka tonläger, alltså det är något svensk och bum, bum, bum, kom här då. Ja, det är alltså några lör som är. Jag skriver några gamla lör, några nya lör. Och så är det ja, svensk lör. Det är förrisk, självande. Shelter, ja. Vi tar alltså kväje. Ja. Så och så är det några lör som ja, som jag skriver alltså till bölgen. Huxa om en där trummebölgen.
0: Ja. Och det brukar jag säga shaman-trummorna ja. Som vi då snackar om. Och är du själv en sån trumma?
1: Jag har akkurat köpt en. Så han har en vi. Jag spurgade om jag kan köpa en. Eller om han kan göra en till mig. Och han har haft en vi här till förra. så är för tacka ner till Danmark.
0: Ja.
1: Så.
0: Och detta här detta konserten är ju öliga spännande att forska nu och vet det är sån musik som man inte hört förr. Mm. Det är så kvällt klockan 21 och det är det viktigaste öten kan man säga till er, att det är Oldshapes, va?
1: Ja.
0: Det var som det viktigaste öten, men det tycker jag är så gott till på.
1: Ja, det är det verkligen. Ja.
0: Mhm. Och till spela är det i Morgen i Blabar.
1: Ja, det är så något helt annat. Här är det utan en citrominar. Här är det jazz, alltså if I sing jazz. Det är så
0: det är inte samma orkester?
1: Nej. Okay. Här är det bara Villo och saxofon. Och Andreas och gitarr och så får vi bara Reinhard Paulsen och bass och regva trummor och så är synge jazz. Alltså det är den här helt annan.
0: Okej. Okay. Och så ikväll blir det inte jazz uppe i oj?
1: Nej. Släsch.
0: Så färd det att tur väster till Sörvåx?
1: Ja. Sörvåx kyrka, sundetän klockan 4, Eisne O-Chapis. Här kan man uppleva sig i trummor, trummorkestra.
0: Ja, Katrina Petren, detta är ju väldigt spännande chatt här och tickon. Og jeg heldte vi ikke skulle enda seg samrådene ved å høre et jobbrott som jeg faktisk har funnet av YouTube. Og det er en konsert som du hatt i Estland. Og hva er det for en konsert?
1: Ja, det er en konsert som Villo stod i fire i et, jeg vil si, men et gammelt kloster. En fantastisk bygning udenfor Tallinn. Og vi heter det Chatro Shaman Drums and Vid. Og så ble alt opptidget, og faktisk vill du göra denna flövo ut av dig. Så det är ja, det var en fantastisk konsert. Vi tror ju 400 folk.
0: Ja. Ja, men så är det bara efter att säga gå ett nytt konsert med Katrina.
1: Tusen tack för det. Dejligt att kunna komma här och ta oss om det.
0: Jag tror alltid välkommen. Ja. Och vi tar ju ett jobbrott av oss när jag ser konserten här och till ett stycke som Villoveski, saxofonläggaren ur Estland, har beskrivit och det heter Saga. Gör så väl.

0: Jeg betalte her på en Young Gun Silver Fox via Stevie and Sly. Og så har vi ringt til Nelsi her, kommer til Nikolaj Falk.
1: Ja, hei.
0: Hei, hei. Og det var så jeg så i mars og i år gjørte vi et innslag om Nutsja Café som skulle lete opp i Nelsi og navnet til Stotthold. Og nå lette vi til at det er klart å lete ditt nær opp. Og, ja, kommer til Nikolaj Falk.
1: Ja, ja, kommer til. Det er
0: Ja, tid hadde ta et Efstamarsk som var 1. juli, men det helt ikke,
1: ja? Ja, så det var, altså, når jeg arbeider fremme mot, hvis jeg alt gikk at jeg vil, så åpner vi 1. juli. Men det er jo nesten ikke ganske kjøkken og beinleis, men det er ganske jøyla godt, gjelder så leis.
0: Og nå ser det ganske bedre ut, ikke lille lønene til for jeg var oppe i hus i morgen, mest jeg så at, ja. At dette meste klost, eller hva?
1: Ja, det det faktisk. Altså, det industrikøkken og alt annet lever, og vi gjør snøklær nå i det. Og så er vi da på morgen, og så kommer vi til å lukke når jeg får det her, for jeg tester alt, og så åpner vi til kommende vik.
0: Kommende vik, ok.
1: Og hva, ja, ja.
0: Og hva det som etter, altså, jeg også heter vi Løyv og helsefølelse?
1: Ja, det akkurat det som heter det. Vi får ikke godkjent for alt det livet, det sier at alle snøklær, alt skal være gjørst, og det er godkjent. Så och det är vi tror jag nu vi har fått vecka vänd men vi har så valt att vara uppe hos Morgan så att folk kan komma in och sitta och få gott bråk och så och det är ju han i Morgan från 4 till 6 när vi tar uppe hos.
0: Ja, och det är en sorts som Bruna om Sean och så vidare, ja.
1: Ja, det är man tar resen och det är att alla dessa stanser vill inte komma ut för en alltså allt i livet, så.
0: Ja, och det har vi lagt ögon efter att varvajta till gamla.
1: Ja, så du ser alltså allt är vi tar var vart nästa med partner hos någon. Så man tänker ändå nytt alltså också det har brutit ner ena stan är så nytt att reparera och andra i hos någon och så finns ju gamla brett och rör om husen runt omkring och här så vi tar vidare renovera och också har vi gått ett hus tag och ny fem år så igen och när kvar tog jag vet ändå nytt isen nu i hos någon.
0: Ja, och det är så två och Ole Svein Lotherusson som är backman och ja, det har han en bitch filter som är äldre hus och stand till att nu utleje men här så för när det så kafé.
1: Ja.
0: Och namn stort hål är kvärt är och i grunden är det stenarna och nölse vi så tacka tror jag det.
1: Nei, altså huset er kattlet mellom andre sotthål, og det kommer helt etter fra det. Og bare skal et annet hus av steg her, Aren heter, altså akkurat huset er bygd i 1805, og her er et annet hus steg som er så pikket løyte, at akkurat er kjent av at det er ikke større enn en hål, altså det er bare et sotthål.
0: Ok, så det er kjent, kjent i år, eller så?
1: Ja, men som er hengt vi lengt i rundt her, så vi valgte faktisk bare å bruke det, at jeg har kattlet det for sotthål, det er så Aren, ja.
0: Det är det att förna så en gammal hävd som är vunnen här.
1: Ja, 100%.
0: Men nu är Mackis så färdig i sövna och här var fokus särskilt på att ha konserter och är det något som tid för att lägga dig ner till nu?
1: Inte alls bara konserter. Vi har ju omstående som Mackis säger. Vi vet inte ens stora scen eller något. Vi har valt att göra lite troubadourgörna. Här vi har ett klaverstandande och en gitarra och så har vi ett lite anlägg här som vi ser nog en eller två personer och har sett upp och sitt jamma och sånt. Så kunde vi det. Vi kunde ha kanske picka lite orkester och så ska det säkert mobileras som drivers till det här höv. Ja. Men man kan alltid suggera hvis man allt blir till.
0: Albert Hill, ja, og som i Kjellia så har vi dra først ikon vi beger Terje og Kim, og hva har vi her vi malt ikon?
1: Ja, det er annerledes, det skal vi, så nekva kanaler som øvler, det bruker kanskje en 5-6 par, det er så store der, og nei, så det er simpelthen, jeg har godt anlegg, altså som jeg har godt, altså det er gøskene, jeg vet at Terje ganger øyelig høyt på gøsk, og det vil jeg vite, Luka teker øvende, så godt som tilbyr jeg sånn lukte hos nå.
0: Och tänk att vi har tagit bonds till att spela konserter i Stockholm och nästan, ja?
1: Ja, det har gått sig bonds till att spela tvärfärna för och det är så att det är samma vi har på kinsna. Vi tar den några packar där den ena packen innefall till att ta på er spalte till en dövra för det som käften har packarna och det har så gått sig bonds till och så hoppas jag för att spela oftare än det, alltså.
0: Ja, och jag tänkte kanske andra träta. Men nu är Ova stävna, nu är det Dorona, och är det helt klart till att stävna?
1: Ja, det är vi 100% klara till att stävna. Det är mål i allt det vi är att det ska vara klart till att stävna. Det är akkurat som det är här mest folkvikande är i Ötne, och det är väldigt för att vi skulle halta vetren ut, så är det väldigt viktigt att vi är fullständigt klara till stävna och så. Ja. Jag tror vad hur så vi är.
0: Ja, det bara lägga lina till nötsjär och i morgon då säger klockan 4 till att det när upp.
1: Ja, vi börjar ta och så tar passa på inte att 16:20 är rotan nu här. Man kan komma ut då och så kan man förlanda efter klockan 6 eller vara lucka som man putcher inte.
0: Och här har såna kaselda skronor så kvar vara skronor.
1: Nej, det är bara att vi tar vakna mat och kan dyka vara som vi har bjudit folk. Och forskjellet, ja. Det var akkurat sånt, smating. Och så kom jag på folk som gick runt och suttade i rummen och sånt.
0: Ja, men Nikolaj Falk, jag får säga där tack för att jag kom ringa allt in och gå och ätna vid tiltagen om morgonen.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det. Yes, okej. Okay. Och vi halter fram vid tonläge. Vi närskas 20-centisen klockan 6. Och jag halter att vi skulle höra bälsen Empire of the Sun. Och det är så att jag har varit konsert så här månader. Jag tar en månad så gör jag också hört. Vi tar det här Walking on a Dream.

Vi tar til australiska bøtjen Empire of the Sun, We Walking on a Dream. Og det er så altså, jeg har pura glemt at reklamere hvis jeg går i sms-kipene til dere som vi gjør, blir hver jeg for å gjøre, 22400, og her anker sms kommer inn, og jeg skal takke deg vi kjønner det. Nå etter denne fina Ola søker vi fyrreka til rundt den forenker det i morgen, og vi gleder dere til å søtja viner og familie. Godt vikskifte. Ja, og en sier her, så vær Ola søkken av, og vi gjør klart til sommerfestivalen Eisny og Rekne. Ja, det kan ska vi vänta efter till sommarfestivalen. Heta Vikshift är ju kört en eka så stor festival som händer. Till snack om yoga och släckta tankar. Det är då i släckta. Det är då släckta slappet av till att jag huxar för nek, säger en vikomat här. Ja, det var det som vi fick stunder till. Värsta tid jag hälsar av lötterna var Leiber Thompson. Och efter det bästa att inte det gott Vikshift. Vi tar oss efter och i nästa vecka. Tack för det.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarryggen. Klockan 1 på natten. Vi dansar ordentligt sex

Han sa henter det i alla ställen. Skumpet där borster. Hej hej, lavera. Att vita att du färger sig hem vid någon. Jag må vara klar till morgonen.

0: Men Shirley Valentine får det så upp att vi gör det. Vi spelade ofta för det helt fan folk kunde ju vara sån stök där. Bara var några fan folk som kom ut. Har ju till folk att spela hästen. Så det är vi hemma till längst jag uppfunnit. Men det var alltså en eller så till lägre spela till. Jag hade till att folk bär män och kvinnor. Det blir ju ordentligt. Alltså det spelade närmast vi. Man hörde, ja, oh ja, och första så in alla tyna. Och du har ju det så tatt och på, så du närmast, ja. Det var en uppjöving, men öllig spännande och gevant. Men jag fällde för det första kvällen i nyrre. Det engagerade mig till att spela Kjell Valentine nyrre. Det var faktiskt en öllig stötlig. Ja, Pottl, så att ni med min hand var vi. Och vi färde oss faktiskt allt annars grund. Vi är en koffert, vi är som lejtjena. Och han var så, i alla fall följt, kommer då. Men det var en lejkare som du kunde bara färre in kvar som helst. Jag är ett sådant. Du som kunde följta samman som är en kulissa. Och så annars skulle du bara ha två stålar. En solstål och en myntlig stål. Det var en öllig stötlig att göra det här. Jag hade ju varit att de allra flesta förskvällen i Danmark vid Twilight. Och i husen och själva till Eisen. Det var Eisen, en upplevning. En av stortliga sönning här vid Kjell Valentine Eisen. För manskår. Det var bara män. Det var Eisen en helt särlig upplevning. Och jag minns en av reaktionen från en av skåren. Det var som bär mig över konen. Att konen är förlätt, jag är nek. En konen har sett och kättlig later. Jag vill släga med mig och sätta sönning. Han kan ju lära honom. Kan fejla, det är ju gräv allvarligt, säger han. Det är lukas med en mans lejtjener. Det är vi stått lite görst. Färingen och grymet har vi färas vid Storon Lajkon. Det är vi inte lov helt. Vi färar oss och så sätter vi upp och har till skolasöjningar. Svar vi en golv kanske. Svar vi eisen ofta till att gå om följt. Det ska sägas. Tack för att jag är fyrt här. Annars spalte han like som at Fairn Climesens enda. Et var fokkelig noe som han høyrta. Han var mest utskjeldet i meg overtå. Han finnes ikke beskjed om han skulle gjøre noen kulisser som var nærmere av flita. Det var ikke bare bær. Og vi kom ut av bygden her, så hadde vi ofte skolesøyninger i morgenen og skulle spille om kvelden. Og fereste midtelen bygder, så sette vi opp om nottene til skolesøyning, spalte kveldsøyning, tog nye ratter og sånn av stedet til neste ferie. Nei, det var ikke noe lov. Gås vi ikke for gamle kåner som vi ble inn i oss. Det er slutt for mye vi kommer om det. Inntil man får ordentlig vidskifter.
1: Laura, en av fire fore sjånleikerne i havn i verkfall.
0: Det er i synes søve. Vi tøtte stående et fele. Leiklista fele førje. Vi tog for eie at det skulle få oss bedre omstøver til sjånleikeren. Og om det samme måned så kom Dansk Sjånekavidjan, nedefra, for alle teatret, vi er en leit som er Fyringer Frender. Han la jo om støvende førjon, men her var så eisen tvær Fyringer vi, som spalte Annika Høytel og Torfinn Hansen, som ikke minst. Det var ikke sørst råk om det. Du tar vil det spela, og gjennom høles hver det ikke var en tradisjonell paddler. Og etter så funnet jeg av at Auland i kommunskolen, hun var velegnet til enda mal. Men det finner nei. Jag slapp inte att spela här. Tog att alla var vukt. Så det är till att spela här. Och det är helt vitt vi har också löjt. Vi vet att vi är vi till imsk tilltök här nere kvar utav. Att vi är framfört bråta och sjönlajt och första sönen. Kvar vi är till att låta i forskjelligen höp. Det vill vi helt inte finna något nu. Så vi får ju verkfall. Att vi får ju köpa paddeln att sjöna grusen eller i havn. För att det är eisen var löjt till att spela sjönlajt här. Men Fyringer Frender, det blev som sagt att jag inte råkade lite och tar ända av när jag får kolla för att spela i arbetsmannafällagshusen här för att det blev väl måltäckning. Men sen så hette det där sina glasöjningar ut i lärarskolan eller ut i vänningarskolan och han avlade nivå till det, det ska jag inte kunna säga. Men det var stor av för sin lejtsen och han skapade sin drav ösing, sin politiskt alltid. Det är vi av den mittelbilden här. Sjånlager har vi haft och loft i att ting som skruvar på alla. Att ha ju akkurs tyver. Minns en av fyrna tyver om det här samma munter. Vi tar att jag haft akkurs skaj eller också har du ända av ett skaj vi har en varsel. Det blev så ägst nämnt av ting som skruvar på alla. Att det är om att det var blivit jotta pengar till att hålla varsler för och så näka. Minnast eisen råkje som vi er om det i Gynesø var fire, og det var ganske lukka vi at Jotan ble strika. Jeg vet ikke om det var så gale, men det var ganske lukka vi. Men det er jo det som kjønlager skal. Han skal jo ikke ærge i sinter. Da har du nått en og mal i gusses vi. Kjønlager skal han eisen være til njødelse. Men det er det vi har teka aktuelle mål opp. Det alltid er nok så viktig i kjønnelse, om det så i samband med en nyskriver en leik, eller om det en tradisjonell leiker som vidger et avgjeltet mål. Og det alltid er lukkast dere nok så vel. Men dette var så tantuyen, hver nekventi, vi tøtte mitt eller annet, dette feleie, går vi også ned blæ ut med leikrit, sammen med ritøvende felene, og gjør det nok sånn jeg skal virksomme og hva stedet så innom ta. Det var nok så nyskapende. Et hotell som var nok så nytt ta, det var det som skapende dramatikker. Hva vi tatt det skal ut høy og hva stedet så innom. Alt i alt en rettelig spennende og gjevende tøy hvor man var rettelig aktiv og det hendte nok hva jeg synes i. Men så vi ta i 8-fors, 9-fors ta i leikpattel førja vi sätter oss då. Ta är något som också framalliga ett mål till är att få stånsätta en tjåpaddel. Och det blev så att jag skriva ett notat om det en av fina tal senast i 1900-talen som var fyra av tingen eller kvart över ända till jag vet inte så mycket, men det var också vi tog ända mål i att få stånsätta tjåpaddeln. Och som en lir i tog tog leikpaddel följa steg till att få Eion Johansen og Jenny Petersen heim. Jenny arbeidde tog i Norra, en affisjonlag i Norra, at vi er lukket som et slag av Jan-produkt for å få stånsettingene i Lea. De kom så heim i 2000, minst ikke akkurat nær og æren de kom. Og en av de første leikeren som ble framført, det var så Eitenega Land Weekend, til Johans Nilsen. Men eisen for æren til, så hadde vi haft og just nye nødde hølen noen, Fortelljare kväll som var ju öliga väl omtökt och jag har varit en skaj nere i Ötsöre teater kvar jag gitt Övike Brå, kjönläkare nere och finns ju samband vid henne. Hon gör öliga nekväv att färas runt och fortälja. Och hon kom upp här och hej skaj och hej är snö en lajk och just nere hos någon tar vi till att det finns ju den sälen här av Maja Röjnen, tappjötlen av Maja Röjnen. Alltså flottet för att du lyckte hölen och vi tar till att han fick ont och margarinfabriken upp framom. Og så fikk vi hjelp fra kommunene, eisene som fralei, løy vi til å ta et lån til å få Gjørst hentast salen, klaren, til et teater. Forteller jeg kvalitene vi har nægget det første som var, og den første store leikeren som var, det var Mau Kjeistjøtna, et bøkjønne til William Heinsen, som ble framført her i premieren av 121. Det var et veldig opplevelse, og det som hendte, så lukket som ta, og det gav en skump til at tverre vi gjør det, og som sagt, vi Eion og Jenny og Otta ta, satt nye 2000.
1: Hvor støttene er Mauer Kjeistjøtten?
0: Det gjør de i dem. Og han er jeg som skriver leikrit til det. Og Lisa Heinsen, Abbatette William, gjør det scenografiene. Og det var jeg som jeg så ut, gjør noe bråd kanskje å bruke tannmaten som høler ble brukt ta til tannleikken. Så kom jeg til deg som sagt hjem. Vi ta og nevnte den i teater og dans i Norden, som det ta, så at den kom til et av Nordscen, og nå det akkurat helt annet. Så da fikk vi gå en stol herfra. De var så eisen hjemme her i Førjen, og hadde funter vi i Imska Møntelager, og hvert av sønnen om omstøvende tjasjonleger. Og vi tøtte så bruk for kanskje å få eget styrk av pengen til ferieutdragsler til primært det som Teater og Dansen Norden gav stol til. Så vi finner penger til stol, så det er egen kommer ferieres nok som jeg går etter og frem til begynnerne. Til han er jeg snjære oppgaver nyrre. Men de kom så hjem som sagt, og så var leikeren Eitnaga Land Weekend framfører, og så ble det til arbeid frem imot det, samtidig til vi så var i 2000, at i 2002, da skulle vi til å ha det som et nordlænsk teaterdianer, i førje. Det ble så eisen jeg ville ikke. Nordlænske teaterdøven, hun tar vi vanlige, ble ta en leiker Walter, som fikk den nordlænske dramatikerprisen, og til hette høvetegn for første vi var i førje, da ble det så leikeren Eitnaga Land Weekend innstidlaver. Reglene var så løsner at jeg skulle en leikers innstidla som jeg har haft premiere innanfor de seneste 2 åren. Og han vann. Og det var jo helt fantastisk. Men jeg vil si han er ikke oppe på borgen vinner. Det vil jeg si. Så høyde kort fra ta, og så i 2003 Ta blev tjåpalteren samtäckter av Tintje. Och han husas framvis nere i Amajeruinen. Och här är inte akkurat där optimala omstövnar. Och jag har ju en intryck av att kommunen gärna vill häva tjåpalteren ut. Det här skulle bruka hölen i kvart av sönen. Men nu är det något som lös först framman. Att det är samtäckt att det ska byggas ännu inte tjåpalter. Jag har alltid en efterblöd har sagt i 2018 skulle jag vilja livet. Men det är färg ganska löjva med Iva Stoj. Men det är så samtäckt att han ska komma och ta tryck vi på en gos. Så det här är det att glädja åken till.
1: Och just en höll någon som tjåpadlar ner och är nu. Jag var näka intermistiskt i början.
0: Ja, det var det i allra högsta grad. Ta vi spalt i Mås Kjärskjärna. Ta ut vi lamparna, rik vi av platten från Kibafällan. Minns det? Och plattan där var ju några glopp i mittlen, så brettene som där var. Och så hade vi lagt några plater för jag var slatt under. Kjett bolja stålar från Vörjusen eller hver det var. Så bolja klappstålar. Och så minns det till premiärerna av Mås Kjejstjötene. Då sitter familjen till William Einsen och Främströ. Och så knappt jag så begynner en av dem Lukas med Hettla, Noxon Ek. Och då visste det att bajs.

0: bauen enten om man brukte, som man sier, ja, alt rum som det var. Og nekve leitjer som heva, vær her nere, som hev kraft nekve av rumen, men det er ikke jo, det er rettelig fantastisk. Så det er ganske ikke alltid der større omstøvner som krever, ikke har vi sagt at vi ikke har bruk for bedre høy, tog man sier omstøvner til leikeren, og det er rettelig av marska jeg, for hvordan du kan. Vi tar jo et kjent fenomen til den såkalte rottegåndjen, hver man, hvis du skal inn motsatt med inn her som du var ferdig ut av paddelen, skal du jokke denne smell og gang, at den fyrir husen jo her er rettelig av hongst affære, selv om det er vi midlen bilen vil rotte opp her. Men en av forsatt en råtte her, og jeg tog hjemme, så finner jeg råtte gangen. Og jeg tar krevst at Sindre er snill til å få at tingene jeg kan gå opp. Men jeg halte til å lukkes rettelig vel overhøver, og at man kan få et stor leikversk eisen her.
1: Da vi sjønlager her tog som sjønlager hos henne, så sier han, ser man av egen at han mener at han har tatt meg vel å være her.
0: Ja, det är ju så eisen och sånna tog för mycket vi kommande. Det är ju så eisen och sånna skärm. Nu har vi av gång grunden inte varit sån här i sånna grusen. Först det kom hem till att sätta några lejer upp här. Men jag har inte varit sån här senast. Men det är ju också om mina tog att vara aktiv här. Det är ju en gång ser man vi de folkna som eisen var här. Men inte för att ta oss om loft och hver garderoban var och hver här tjeck för sig och första sånna. Men og tannpattene var jo heller ikke optimale, hva han satt ned ble vikker etter etter, og vi er stadigvæk ikke optimale. Så du kan alle togene gjøre at tingene er bedre.
1: Men hvordan har sjønakerne haft det her nere med rull?
0: Ja, sjønakerne har vært det godt her, da vi er i leitje, det vil jeg si. Det har vært ikke klom også. Omstøvene er jo ikke gøy. Du stender inn i garderobene, så er det trangt i forveien og skifter, og her er det Det är lite brus uppe och det är inte alltid du släpper framåt till att kanske färre ut i köken kanske få där en kaffemund också. Tror jag tar rum i reisen in till paddel och kvart och så in. Så det krävs det sen det av snilti och lealighet från kvar en öron att få att inte gå upp. Men jag har ju intryck av att jag liker er att jag gånger rättliga väl.
1: Laura, du har inte bara spalt sjönlajk och vid skrivstav och kvinna.
0: Nej.
1: Du har reisende vært i husmålet i skala.
0: Ja, det har vært rettelig enn jeg var. Paul Mellmund, Paul Dalskari, han døde i 2015. Og da hadde vi vært sammen i 33 år. Så at, det er et nok så lengt til jeg skal i min liv. Da vi hitt oss, da arbeidde jeg av skrivstående landsjøkrosen, halva tog, og arbeidde i Grøymo. Og da har jeg finnet husen her nede i Møyrene, som vi Och så om. Jag vet inte vad att han en Olafsök. Det var så läsnar att husen i muren, det var ju inte Olafsök klar. Vi har inte akkurat ho att vara i havna Olafsök och ta i tjej mot ägna. Så jag får väst till Mitchinesar att halda Olafsök. Jag har varit där förr. Jag har ju varit en och enkelt Olafsök att sujan. Men här blev jag helt en Olafsök. Man säger, just härför när jag vill göra det där vi äggliga kämpa. Du är skilja länen så är det framvis. Så där snälla när folk är där ute i alla. Men här får jag så. Ta hem till det som jag inte har i Atla. Som jag säger där så har jag ju Atla med att leva resten av min tog. Som gommel jänta nere i Myrne. Men här mötte jag så Paul. Han ser man vid Nökronöron. Kom ut till Mykinesar. Bant att han har alla söker. Ganska igen och luttlån alla söker rosen. Vi tog för ej att jag skulle flyga lunda. Det är helt till i en granne hos kvar där Rötto. Och jag är helt till för Herdis, drottningen i Mykinesi som är gift i en kylman med honom. Och här kom ju alla in som kom till Mykinesi. Eller en stor part av dem som kom till Mykinesi kom ju in till henne. Och här kom ju eisen i Heser för henne. Och ja, så hände det. Jag vet inte. Det kom att känna han ta och... Vi møttes så nære ferier, og det ble så til det at vi kom i at halde sammen. Og det gjør vi som sagt i 33 år. Det var rettelig tullige at jeg begynte i eisen jeg tenkte lot og tog arbeidet her sjore. På et land vi bønte av dalskere, som rettelig større gærer. Vi står rundt her, tvær større her, høyre til feste, Mihain og Norra Stegen. Da jeg kom her, da var han akkurat given vi at jeg var nøyd. Så att det var hägen, men hägen är rutliga större till en man att röka ensamhet. Så langt til å se med heste, var jeg sinter opp

0: Så sjærføringren Atra Skronne, og i dag har vi Anniko Nørsbank Nolse Jora lakna av Vidjan. Evne hesa fer om at innflyta Jor og ferast vid Joron. Hvis du som lurer en spørning til sjærføringren, så det skriva nå av 22400. Om en løte så færer vi til svære spørningen. Annika, velkommen.
1: Takk, og god morgen.
0: Hva skal man huske om ta ui vid innflyta Jor?
1: Ja, det är nog så nekva huxa om och kan börja jag säga att det är hälsofristarstovan som är myndelajt och ökna och det handlar om att färast och att inflytta djur. Det är också det de som omsidar lower djurvinsna och det är de som ger lov till att inflytta. Och så är det vi djuralaknar som är kan man säga, ute i praxis som standar för det praktiska att djurna vill ha kopset och att utfylla vattande och så vidare. Men det är hälsofristarstovan som är myndelajtjen. Og årsøkken til dette evnet det at det er norskast at det er sommer, og da er det flere som feras, så dette blir ble aktuelt, og man skal være nok skoar tog hvis man ikke er at innflytta et la feras vid jorden. Og så vil jeg gjerne varspa jås også at det er altså krøv og lover som skulle halte oss til man gjør dette. Vi har tyverre for nøyligen haft et mål som enda i øyla ser ikke litt, her anker ikke heie fyllt lovene, Og det enda jeg ordla syrkjelig, og tog vil gjerne varspa jøsa etter, så det ikke hender etter. Det ikke en innskyldig støve at det skal enda vi til dømme sånn her jævlovink og så gjør, ja. Så jeg varspa jøsa at det noen krøv som skulle fylltjast.
0: Ja, hva det man skal settes inn og i året man husker om at innflytta et jord? Jo, men det er ganske mest hundar og kjetter vi tar oss om, eller hva sier
1: du? Ja, og det er det mest hundar og kjetter vi tar oss om. Er det andre jord, så er det helt særlige regler til det enkelte jord, så det er så rævlig vort at det tar oss om alt. Men til hundar og kjetter, ta lojtjast krøven eller nek, man kan ta oss om også generelt om det. Og det første man husker om at hvis man skal føres til innflytta jord, hver skal jeg føres til, eller hver kommer jordet fra. Og her har helsefristarstånd bølka London opp på tverre bølker, det kaller det for A-land og B-land. Og A-land er Norrland, altså Danmark og Norra og Osland og Sverige og Finland, og så har det Stora Brettland og Orland vi her reisende. Og B-land er så ødel ånder. Og det er lettere at det er til A-land enn til B-land, at det er B-land som krever det sin demeier. Men jeg kan greie fra oss hvis vi stod om hva er krøvene. Og det første kravet på til innflytning og føring at eieren til dette jordet hever en fastan bosted i følgen. Det er mest at føringer som til dømes bygg i Danmark har ikke lov å komme til følgere og føres vidt dette jordet, eller at innflytte i jordet. Man skal ha fastan bosted i følgen. Og det er gjørst med til andre for å minke omflytningen, for å minke om vantan for å få sjukker til følger. Så helst hvis det er sett det som er krav. Og så er det krav at alt jord skulle være eimerst via en chipnummer, til å man kan alltid erkjenne dette jordet. Og så er det krav til koppsettinger. Det krever noen koppsettinger for å velge for smittende sjuker som kunne komme til førre. Og er det så at man skal føre slett A-land, så skulle disse koppsettingene være gjort der minimum 4 uker åren fra førren begynner. Og det til B-land, så skal man være nekk bedre tøyt. Så da skal man koppsøte 4 uker åren, og så skal en blårund tekes. Her man kanner om jordet danner nøktende antevne fyriser koppsøtningene, til å si om koppsøtet ikke faktisk galdende, kan man si. Og at man tykker seg blårundene, så skulle det gjenge 12 uker åren man så kan føres. Så skal man til B-land, så skal man faktisk være 16 uker åren. Så tog er det godt tørspunkt å komme ut ved så nye, hvis man alltid skal føres i sommer.
0: Og det samme, hvis du så gjør alt det til nå, skal du så at det gjør det neste år?
1: Ja, så koppsettingene er nemlig bare galtende i et år. Så koppsettingene skulle gjøres annet enn første år hvis man skal holde det ved loika, kan man si. Og koppsettingene ikke gynner ut, og man ender noe kjenne, så prøver man ikke å bo i 4 uker at nå har man koppsettingene eller kjettene til man kan slippe av sted. Så kan man fære beina veiene, men noe det gynner ut, så det etter å bo i 4 uker. Og da man så kommer til Jorah Lakhna og sier, vi vil ikke ha feres ved hunden, han skal ha et chip, og han skal ha et pass, eisne. Og så skal han koppsettes, og det er vi gjørst til Jorah Lakhna. Og her utfyller vi samtidig en av fere våttene, og da hun utfyllt, så skal eieren sende seg fere våttene inn til hans for starstående, som så skal vidgjøre henne, og så får man løyve, vånende løyve fra hans for starstående til dem. Det heter leie, to er oppfylt, krøvene to slipper å feres. Og hentan våttan skal sendes inn minst 6 yrka der åren fra før en bryr. Og da man så veri å feras, man ute i land når man feras, så er det krev at man så ut i landet man fører skal til en jorda lagtna. Og man slipper hjemme etter. Og da det noen krøv for noen vidger, for parasitter og snøyker, så det man ikke drasser noen hjemme etter som man hundre eller kjettene finner ut i landet man fører stå i. Og at han gjør at han ut i landet man fører, så skal samtidig våtta at hunden eller kjettene er frusk, og ikke vet ikke på noen smittende sjuker. Han våttene som han gjør at han skriver, skal man etterkjente inn til her, så og så får man det enda løyve to slipper å føre gjøre hjemme til førre. Og så skulle flottningsfølgene som flytter gjøre hjemme, suttje seg våttene og godkjennene, og er når man slipper ombord og får gjøre hjemme igjen.
0: Så det er et senter innviklet om man vil føres til gjøre?
1: Ja, det är inte bara. Det kostar en snöga och man ska lukka som fyrräga sig på att det kräver sig.
0: Hur är det så tydligen mycket att jag inte tar sjukare eller bara sitter och visar hem för dig?
1: Ja, vi är så väl isolerade här i förrjun att det är faktiskt ordentligt några sjukare som det här är långt omkring oss som vi inte har och vi tror att det inte är få. Så det är för att välja att vi får några av oss nu sjukna till följare och tar inte vi längt väck så det är vi drar glädje för att kröva ni är ja, så vi inte får ordentliga kedja sjukor. Det finns till dömes nekroparasitter som är lite mer men inte suttio i följaren. Till dömes loppar till hunden och kjätten. Det är ordentliga kjolsamt att suttio till i följaren. Och först och bara till Danmark så är det att det mest vanliga man ser som gör lagt i Danmark till är hundar och kjätter som har finnit loppar. Och då släpper vi nästan undan. Inte helt, men nästan i förrjun. Tog att vi inte har så krövn, ja. Så det flyter inte parasitter och snurkar in till oss.
0: Och är det som, alltså hvis det är en skäl till också andra land, har varit det en kröv till djur som kanske andra kröv än vi
1: har? Ja, det kommer det här. Att nu är det månader av bara föra till Danmark och till norra. Här har vi norra några största kröv som ska följas att träta. Så man ska ju ägna allt du kanna kvart land ska det till och hur kröv har varit hej. Men det är för land som har så stränga regler som följer. Så det är flesta, hvis man bara följer dem lån i följen så är det mesta galdande. Men man ska allt du kanna reglerna för det landet som man föras till.
0: Kvart är det mest vanliga spurningarna och ivamalna? Till få från folk som attlar är färast vid sina djur.
1: Ja, det är alltså det är ett brott, slagjungen brottes det mindre av 2021 från att vara kreativt att det skulle vidgöras för snöjkar och sånt. Och är inte för att det är åta det kommer efter. Och detta blev så brott att bara skulle vidgöras och är det kommer efter. Så det mest vanliga spurningarna är det kvart är det krövande och så vidare. Och näck är ju i sista löte, men vi har lagt nästa nästa vik och har hunden vi. Och det blir alltså inte klöck om att det blir så stilt. Ja, man ska vara minst 4 vikor av den. Så det är mest svårt här att välja om kvabber till och inte. Ja.
0: Nu är det ju, vi tar oss om det här med början, det är det ju öljande fler hundar i färgen än enda platta av er. Är det folk som är mer tändra på att häva dig vid affärast, alla ständer från affären?
1: Ja, jag har alltid att Jordan blev mer och mer en större pastor av familjerna. Så det føles mer naturligt att följa. Men sjåan ska hundren vita vi för i sommarhus i Danmark eller affärast i Spanien. Så det är fler och fler som affärast och häva Jordan visar alla ständer affärer. Och det skulle så, Jordan skulle så enten vid norren eller vid flåfär. Och det skulle så urhålla några kröv här i Sverige. Till dömen så ska man, hvis man ska flicka vid Jordan så är det inte öll som släpper in i flåfär, alltså in i kabinerna. Det kräver att Jordan häver en av sig. Stött eller manglar bara det samma. Vi mestar lägger 8 kilo vid tog i bordet det skulle föras i. Annars skulle det om man är lasterna. Och flåförande kräver alltså att bordet det föras i är godkänt till transport. Så kallad IATA godkänt. Så det är heller inte ett kvarts bord som man kan bruka. Och så är det en kröv till stött av bordet i mun till Jorre. Så det är nog snäck att sätta sig in i. Ja. Och för man vid norrarna så kan Jorre inte komma vid in i kammaret. Det ska vara i en bordet om bara norrarna eller vara ute i däckan. Så det kräver att djuren är sin. Djuren skulle kunna hålla till att vara i en last och i flåfärden till dem. Så det är inte alla djur som kan man säga hålla till en sån affär. Så man ska möta om, men är det gott för mig djur att komma med mig eller ska jag helt finna ansyn i följen? Nu har vi faktiskt finnit ju följen professionella folk som ansar djuren, alltså som lever av ansar djuren för följt. Så det blir väl till att få Johnny ansvar. Man ska bara vara goda till att här är kött fullt.
0: Men kvart är det som ger att som Johnny inte tålar affärast?
1: Ja, men det är det kan man säga salar hälsa. Några djur är mer nervösa än andra och tål inte såna kvar larm och gäng och det blir bänken och man har hört om folk som har inflott hundar kvar på till förr som är blivit som nervar jag att han har flåfärna till att det var det och i en kassa och så snäga timmar och en där och en flåfär som larmar och lite. Lasten är upphittad att det är kallt eller något, men det är onkel George som simpelthen inte klarar det. Vägna salarhälsna att det är simpelthen för vajk.
0: Så självt om man också att man gör det gott, tar man vill häva hunden vissar, så är det ganska bättre onkel att han rätt.
1: Ja, helt säkert. Så tar man man lukar som vurdera själv, men man kan nästan dra för sig att man gör det om kan vi tala om George räknar sig till det. Och så ett viktigt är att också om att färja färdas, alltså här på pojren i ordan, cirka fyra att ha finns ju löv i åren, tror jag som sagt, här kan ordentligt ända gälla. Avlöving är sjukt utöver kan man säga, hvis jag inte annar ber till. Men hvis man lämmer färdas, det är vi en jord som inte kopsar som det ska vara. Om man kommer hemma till följare, vet du, så kan jord kvarsen sändas till Danmark och åter, tror jag det här är kopsat en gång till det. Men det släpper helst in i landet till följare. Så här, det här kan man stanna ut och stöv är det spört till annat till än när jag var jord. Så råa ötlån till att följa reglerna. Lät jord vara hemma och fattla att man inte nära följa reglerna. Inte täcka chansen till att det kan alltså ändå ordentligt gejligt.
0: Är något annat du huxar vi skulle häva vid till att du huxar vi kunde eisenfärda ta sig syndrom till att inflyta, alltså ta du ska häva ett år till det första fär. Men är något annat vi skulle häva vid om färing helt att du är vid kjössälla om ett syndrom?
1: Ja, alltså det är jag tror att det är några bojer till man ska sända vartan in till här så starstånd ska det gänga så snäga dagar är man kan färas och sådär så är det faktiskt några dagar man inte kan färas vid jorden. Så det kan faktiskt bara göras. Man kan bara färas vid jorden när det är som är mycket av hösta för att göra det. Det är som man, hvis flåfären är det månader, så först är det större där vi. Alltså som färre må inte bara planläggas vi mot kapsättningar och så vidare, men nästan kvar dagar kommer vi till hemma och så vidare. Så här ska jag också följas vi och följas upp på. Och man kan läsa alla regler innan jag hemma så inte helst för starstånd. Det här var jag. HFS.fo, här har det en taj som äter om djurahalt och så inflottning och fering vid djuron. Här kan man läsa allt.
0: Fralligt, Annika. Vitt för att oss inte vågar om, och till dig sjövande välkommen att sända oss spårningar av 2240 om ditt halta att det är åkers hål ute i bitan som vi tar vidare nu. Hvis vi tar oss om att inflytta. Vi inflytta som sagt mest vanligt hundar och chatter. Är det några hundar och chatterslö som man inte kan ta till följa?
1: Ja, det är djuraslö som inte släpper till följa. Men till andra är det några hundarslö som är förbågande för djur. Tror det är mätt att vara vanta mycket. Och det är särskilda hundar som är alltid till hundarbardier och så vidare, eller blandningar här. Ja. Så det är faktiskt också några hundar, eller hundarslö som är det, kan man säga. Förbottna listan om i följen. Och den listan är inte långre än han är i öron London. Och det är en lista som är Georgia Hells för Starstone. Och det är kanske inte allt som är så enig i att alla hessens hundarna skulle vara av honom. Men det är så just det är. Så man kan inte inflytta. Döm är ett hundarslöv som heter Chow Chow. Eller en Rottweiler. Eller en Mastiff. Så här är en slö av till listan som inte ber till att flytta till följen. Och man kan säga att det är väldigt populärt affär att lammarskar eller ärasande efter en hundarkvalpe. Eller en kjettlinje, men her er regler som gjør seg galdende som gjør at man ikke kan få der helt unger til forrige. Så det er kopsetningen som står av tog. Hundakvalper og kjettlinger skulle være minst i 12 viker og andre kunne kopsetas for en bestemte sjuke. Og så skal det gjenge 4 viker at 18 andre kopsetter og andre kunne komme til landet. Det vil si at hundakvalper og kjettlinger er minimum 16 viker og andre slipper til forrige. Og da er en stor parster av kan man säga präkningstugna kallar man det, att han tog in till huvudet och överskar hunden där, och kättna lära dig i misstänk och sånt. Han tog in, hon är ganska via affären här, så det är ju inte så harmligt, men det är att det får jag välja för smittsamma sjuker i följande, att man nu sätter sig krövna.
0: Hvordan vi exotiska djuren till dem, slanker och skrytdjur och så vidare?
1: Ja, här är en regler. Man släpper inte inflytta några som är vanta mycket, det är inte som är ejtrande, släpper till följare. Och så är man finns ju löjv till onkra slanker som kommer undra vara kvälare slanker, men där, så skulle det vara undra när vissa av oss är stöd alltid och så är så det är öliga specifikt kväl man kan och inte och man måste simpelthen söka om löjv i årena. Så hvis man inte ser akkur så kan man söka om löjv och man färs med det nej kan man säga, men är det ett jord som är ätrande eller något så färs man det nej, så man inte syns att få det hem till följa här. Och så är det jord som man meter kunde vara till vanta för förska nocturna släpp man helt inte inflytta till förger. Ett nu termrotter eller minkar och så vidare. Visst det släpper ut så kan det ju skia så det är att det några jord man slett inte släpper. Och i lötna så eller nej var man helt inte slå ha flöj vi att flytta några som häver klevar. Det har jag säger nej allt sån här jord och det är vekna monoklevsjuk man inte släpper det. Så det är nog snyggt jord här man simpelthen bara, man får ett najbeina vägen.
0: Och är det här svarta listan, är det en som bröjtest eller alltså, är det nog så stövligt?
1: Det är nog så stövligt, men man kan säga att vi kanske har kjöldan tid från listan och man kanske har mer lagt av träd. Det senaste åren är det att lums lagt av träd att man inte har lov att inflytta kaniner, vägna en av sjuka i Danmark med kaniner. Vi släpper heller ikke innflytta fuklar, vekna fuklinfluensa. Så det er mer som at det leggs tre, at jeg har alltid ikke enn jeg opplever at det er ikke noe jeg aldri stod.
0: All right, jeg har alltid, Annika, vi har hatt noe leggs tre her til, annars så hokser vi for å høre sånne tonelager, så kunne vi for å til spørninger.
1: Nei, jeg har alltid at vi har vært rundt om det som er viktig til, ja.
0: Men vi får hitta efter spårningen som tittar än är välkomna att skriva att 2240 och så färra vid att höra, vi har nämligen flera sin trev, så färra vid att höra Sofilie, Sintja och Omvidero.

0: Annika, jeg halte jeg vil kaste og kompere og du i så spørningene, her kommer det flere. Hei, skriver en, hva kan det mest for hunden? Hva vil hunden ta han går og i tøymer hvem det er ta han er ensam alle hjemme?
1: Ja, en hund som går at han er ensam alle hjemme, en hund som ikke gjør det så godt. Alltså en hund som ligger och svever och slappar av tar man ensam att lämna. Han är pura trigger via vi att ensam att lära. Men en som går och roller så är det att han är inte trigger vid stöven han är i. Så jag tror en hund som nog har bruk för att man backar några steg efter och lär han att han kan vara ensam att lämna. Och tar man med exempel en efter till helt basala vänningar man för ut vid skrällen och kommer in efter och lunchet av spekliga. Så det är en hund som är misstruvna i dansen och går att landa in till. Ja.
0: Men det är något som man kan göra något via.
1: Ja, det kan vara riktigt. Vissa hundar är inte helt unger, men det blir till. Och det blir, alltså, det blir väl till, men det kräver något vänning ofta.
0: Vi tackar en spårning av träd. Hej, jag har en chatto som är gällt och omgant i huvudfinns chattlingar. Hon är 5 år gammal. Jag arbetar ute i Atlantägen till att se chattande ensamhet och knappar 22 mark för en dag. Vi alltså någon är hon varit mer hängt och jag ska vara upptagen av henne allt kvällde. Tog om också är att få mig en chatlink så läsnar att hon har sällskap. Kvärt helt att göra laknen. Är detta gott hos god?
1: Det kan vara gott hos god. Några chatter har jag glädje att ha någon arsfällare kan man säga. Men det är inte alltid det gånger. Kjolt om hon ser ut att det har tröntat till sällskap och inte att det så är det inte säkert att det är ettnast. Det finns en kättling i huset. Och du så är där avvinner och accepterar det inte. Men om man gör det späckligare och inte bara ser det där så kommer det här en utgivare kättlingar och skulptiver samman och en utgivare tummar ut i ett så kan man förvänta att det inte går väl. Men om man gör det gratis att det släpper att lukta till någon annan kanske utan att vara samman det vill säga att kättlingen kanske är i en bordre och kättan kan lukta till honom och man gör det så spekliga gratis så är det för en större chans för att gänga och så genom Jesus är så kunde det virka som hon rensam och trång till sällskap så det kunde gott för att gott hos god men man ska göra det rätt.
0: Så vi små omfetten?
1: Ja, vi små omfetten, ja. Mm. Ja.
0: Jag har haft flera hundar och ett som alltid har undrat mig är att onkel hundar såg jag det som gång för sig som har på någon och är det alls inte såg jag det som är här?
1: Ja, jag har undrat det som är och jag vet faktiskt inte Sverige på att det men jag har alltid varit stort lite det är ordentligt tydligt när jag hundar såg jag väl vad händer i sjön som man ser här lysa upp och så såg jag en annan hund och så vidare men är det här såg jag det simpelthen inte och pur ärligt, jag vet inte vad orsaken är till att onkel ser och andra inte ser. Men jag upplever det själv här man ser 200 i samma rum och en ser och hinsar inte. Så att det här är också, men jag vet inte vad orsaken är.
0: Att det är också som undrar jag onkel bara.
1: Ja, det undrar jag mig.
0: Så en annan som undrar, kvör är orsaken till att Staffordshire Bull Terrier hundar inte är lövder och i färgen till att det är lövder och i Skandinavia?
1: Ja, och Staffordshire Bull Terrier är en fantastisk familjehunder, en ølja fytter hunder som egnar seg ølja vel til barnafamilier. Han feilar ikke noe som så, altså en sunnere hunder generelt, og så gjør så at det er undre jeg som er at hans hunder er listet noen, men jeg vant det til tog jeg lovgjøringen sier at hunder som hava blandingar, altså blandar i muskons sløven, og et av teimon sløven som han blandar vi opprunalige, efter att han får botten i hundarslån så släpper han inte att flytta in till förr. Nu vet jag inte kvart akkurat kanske blandningar upprunnade lite till grund för att man just har rasna Staffordshire Bull Terrier. Men det kan ganska utifrån det tog att en av dem är att du får botten av listan och till rörsöken. Men jag tror att en rasa som tar harma med er av listan tror jag är en fantastisk grund.
0: Vi tar det och gör det. Kvarjar är det trejterna för utflyttningen av kvällspån från förrjön till Danmarskar? Alltså inte det som vi har snackat om.
1: Nej, hivvina. Ja. Det är på samma måte som man ska flytta till förrjön så är det krav till koppsättningar, till chipmashing och pass. Och att det ska hundarkvallspåren vara 12 veckor och ärna kan få till ena koppsättningarna. Og så måneden at han skal fra førjen til Danmark skulle det gjenge 30 viker, og måneden han skal til førjen skulle det gjenge 4 viker. Så han skal være 15 viker, og han kan innflytas til Danmark, og her finnes jeg koppsettingene.
0: Hittja tid eisen etter deg må ta, Arjen, om der hever det godt, og om der er det som der skulle være, for at være godkjent til?
1: Ja, vi såg där till dessa kopsedingarna till 12 veckor, men Danmark sätter inte krav till att bänt åren där skulle föras, att det skulle vara frusher. Det sätter det inte krav till. Så det är inte mildare krav än förr. Vi såg där så tror jag vi kunde åren där kunde föras. Da. Men ja, inte mer än det, nej.
0: Så är det flera som spyrer om grusar. Kan man inflytta två grusar kvallbar spyrer en och omkring och så vid grusar kan man flytta grusar in till förr?
1: Ja, ja. Kjellegrusar, eller minigrusar, er blivit ett otroligt populärt kjellegjord runt om oss. Och det är inte lov att inflytta till förr till att det är klevgjord. Så det är färma simpelthen inte lov till. Och jag har alltid ägst nu att kjellegrusar kanske är det inte ett myskjellgjord. Jag har alltid att ja, men så hör man där inne i hos någon och där är pickeluttlar och öliga fytter. Men jag har alltid folk ofta blivit klökt att det är sådär stötna av en vuxen och minigrusar. Ja, där är det faktiskt inte särskilt mini, där är det faktiskt rättliga större. Och kräver jag bägen ägg plus och aktivering och allt. Det är inte bara som att ha en 14-15-hundra kopp. Det kräver också ägg för att ha en kjörn.
0: Och det är väl att kjölta där vuxen så är det att landa man häver dig in i hos någon?
1: Ja, alltså det är en ökare som gör det. Men jag vill säga att det kräver inte mer än så. Det kräver det största ut i 18-4. Det skulle kunna böltra sig här och i rone och släppa ut och så vidare. Så ett kjörn som är det som är mycket, det kräver inte mer än kan folk ofta halta. Det är öliga fyrtet och det är pickeluttler, men det kräver jag också ägg.

0: som tøyen er leien, så orsker det ikke fire kvar nørmere. Hva kan man gjøre etter en løa og en freser?
1: Ja, det ofta så just ta kjettene blir vaksne, og særlig at det kurs i kjen, at det ikke damer så vel av være så tattar. Naturlig for det her, ut i nåttur nå høyder kanskje ikke være så tattar. Så for det første så tar man høyder at kurs i kjen, så kjetter løvene til å spille ørvås jeg kan frensene gjøre. Frensene er mer her der berger, så litt bøltre rundt, men kjettene spiller mer som jaktspill, der skulle det veie, så det er litt lurer etter hverandre, så det spiller i mist, og det er jo selv om det er en av hverandre kjene kan være å se til at det ikke fungerer så veldig vel. Nå vet ikke man stendt om det er gjeldt eller ikke, men det kan se ut for en eisen jeg har også sier om det er gjeldt eller ikke. Her vil det være alt det bor i gjeldt hvis det ikke er til. Men at så hei rønt, jeg synes for det her var korset plass. Ikke tvinga der vi ser man at la togene til, ok, en er ute og en er inne, det bare inne kjetter, så kanskje at her man kører horen at det er korset og så gjør det, hvis det skal kunne fungere. For at det er korset er skal, ikke tvinga der skulle ete ut de samme skalene, så vil det kamper om korset skal ete fyrst og så gjør det. Så røyne at gjøre så hvis det ikke prøver seg kappa som noe, men her var korset, bare vi like og noe der sove og så gjør det.
0: Kvarsen någon rum med?
1: Ja, eventuellt kvarsen rum med. Jag tror att kvarsen enda rum med någon visst inte spelar till att här var det kvarsen rum med. Och eftersom kjetter, eftersom kommer finna bara ströja stål och sortera kjetterbatchen hvis det är inne. Man ska alltid ha mer än en kjetterbacka hvis det är en kjetter. Där vill jag helst inte bruka backan till kvarsen rum. Och när det där tvingar jag till det så kan det vara en orsak till kamp och så gör.
0: Så akkurat som vi är vuxna, vi vill jag gärna häva akkurat äckna.
1: Ja, och då skiljer man väl alla.
0: Ja. Så är en som spyr här. Som en lätta hunden släger sig om händerna och för att så bänt att göra mät eller täcka akkurat ur en akkurat som man ska äta. Är detta osånt skäligt för akkurat människor? Ganska det som är vajk. En som lätta som en folk hunden släger sig om anledning. Är detta gott för människor? Alltså inte för hunden men för människor?
1: Nej, jag vill säga man ska alltid vaska händer. Att när man har för djur att göra. Särskilt om man får beinläsla mät. Jag har några örvisa bakterier kan vi ta av som vi inte ska få in i ökon. Till och med så har jag några bakterier i tarmen som kunde faktiskt inte ska ge ökon men inte över några ska ge ökon. Så allt vi med alla säger att det kommer till böten eller folk som är sjuk har vägt immunvärje tar det ega viktigt men allt vi ska hända att när man är här för göra ger och armar för till mätger och så gör det här. Här har några örvisa bakterier och hundren är inte en renligt jord, hundren slickar sig rumpen och för så bara inte slicka ägaren i hödde till isra bästa, nej.
0: Han ser vissa om så åren över att dig. Så styrt jag Annika Nörsbank-Nolse, Gjöra Lackner. Tack för att du konstaterade, Jakob.
1: Tack för att du kunde komma.

0: Kvinner hugsa nek om utbygging, arbeid og familie til der skulle gjøre av om der skulle lottaka og utrotte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrotte i muskons stien. Hvordan har dere opplevd lottakene og utrotte, og hvordan har dere mekkene i muskons avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner og utrotte.
1: Jag har alltid att fotbollen är mitt frirum. Eller här jag kan inte huxa om skolan och få en paus för att den.
2: Man var sin typ planläggare. Det ligger inte alltid så väl att vara spontan.

0: Nekvar kjenter gjøves vi utrådte tættar færa minnomskola. Det kan være trobult å få gjerande sted vi utrådte og skola, og kanskje gjennom parstøye arbeid er gengå opp. Kanning som Idrettens analysinstitutt gjør det for Folkehelserøyet i 2022 vurste, at i aldersbølsen 13-15 år, var 93% av jenten virkner i utrådte, men i aldersbølsen 16-18 år, hetta er vanlig minnomskolealder, var bare 43% av jenten virkner. I sendingene hesa fyr tosa vidt vi trutjar unga kvinner som genga minnomskola og ikka utrått. Hverjar avbjongar heva tar vi at samantvinna minnomskola og utrått? Og hvordan får der det operativ?
1: Jeg er Dagmar Jan og døtter. Jeg bygger min veie og er tjejanar. Jeg kan ikke fyrsta Och jag minns Västmanna och i fritiden så spelade flåbult och är även i två flöjder. Vi flöjde bulten utan ringe och så är jag vi i ungdomsrand i vår kommun.
0: När började du att åka utrott?
1: Jag började ta över om skolalder, kärlek och sikker. Men då började jag så tumt jag lite och tumt faktiskt släck utrott på nära maten. Men aksjon föräldern kommer helt att jag skulle aksjon gänga till åkost. Så det tröstade mig aksjon syndra det för att floppa helt. Men satt när jag tog så tyckte jag det väl och började damma det väl. Då checkade jag sin bättre.
0: Vad är det i floppa helt som där damma så väl?
1: Men då var det väl till att lära något ting och att spela dister och ja. Förskällt och felaskapen och det som det är väldigt givande.
0: Vad är det tjejligt vid flåbulten?
1: För mig är det väldigt tjejligt att man blir skattor. Att nu prövar jag att komma landslige. Men så blev jag skött. Först så beklade jag den ena föden. Det var till vänning i färgen. Och så får vi utanlands. Och till första vänning här beklade jag hinn föden. Så det var mega ögligt. Och action. Så slapp jag köra spärna och... Ja, det var flera för kan man hur prova vi skattar och ligger hemma och så åh, jag kunde väl vara ning eller. Ja.
0: Hur tät ju där hoa Jesus vi utrost någon.
1: Nej, jag husar inte bara läsa Jesus, men det var syntes till att bara sitta hemma och man får sin FOMO att linje till vänning och ja, så sitter man bara hemma eller sitter man bunchen hygger med hinna vänja.
0: Hur snägg vän du?
1: Jeg vennje 35 vikna, og i cirka 2 timer, og så spiller jeg dyst. Hvor vik 20 nesten, eller sånn.
0: Har du noe mal, eller noe som du vennje fremme i måte?
1: Ikke beinleis noe. Altså, jeg har unga haft en dream om at livet er å spille flåbølt, eller noe som det er selv mulig ved flåbøltet. Men jeg regner alle til å forbedre meg selv ved at utfordre meg og lære andra ting eller så.
0: Hvor du en utrattelig av firmen?
1: Uff, det är det riktigt svär på. Helst är det här en bestämd person. Men jag husker öllig när min damer valt hej som visar glädje att spela utratt. Och alltså, när man ser att det är gärna att det är tvimade och inte bara att det är att vill jag vinna. Eller, alltså, sånt, det vill jag ju ens vinna, men det är tvimade att spela att han utrattar det gärna.
0: Hvilken tutning har du utrattet for det?
1: Utrattet har en større tutning i min tjenestede. Det blir bare en perste av den at jeg skal til vending. Og... Ja, så tar jeg ikke færre eller tar jeg skal også annet. Og så blir det, akkurat det gjør meg orske til min vanlige tjeneste.
0: Du ganger av min om skole. Hvordan får du utrattet og min om å henge sammen?
1: Ja, det er, altså, nå er det ikke bare første år, så vi tar ikke mega nok skole ting. Men jag husker särskilt att man tar man vet man har en skol en stil för det att man så ger en bena vi helt rena boja den ger jag inte ting så en bara idrott så är ju synd det tog jag pressa eller så tar jag hur tog som jag ger det.
0: Som du nämner så spelade du också tvärflöjt i år i Balchen och Utenringer. Vet du när tonlag?
1: Ja, det är inte så svinkande men alltså vi Utenringer men jag är kvar vi går. det ikke mega nek, men man må jo eisen vennja heima. Så ta det ofta lagt hvis man ikke vinner en halvann timme til dem som bare tog minutter, og så hevda riktig litt kvendt, ja. Men så jeg synes det er tog mye bedre, og ja.
0: Så sier du at du sitter i ungdomsrannan og i Våa kommune. Brukar du nekva tog til det, hvis det?
1: Nei, vanligvis pleier jeg ikke å bruke nekva tog på det. Men nå på en del i fjør, da brukte jeg veldig nekva tog på det, og da krevde nekva fyrreiking til vi tøtt og en borgerfond og sånt. Men det er også veldig nødt. Det ble stående i 2022, så det er akkurat kommet opp av køyre eller så.
0: Så det er nekva skratt at jeg gjør en sted noen. Vi flåbølte min om skole og tøller ikke.
1: Ja, det er veldig sagt, ja. Det er veldig pressant, men hver dag var dårlig, va?
0: Hvordan gjør du så at jeg har tog til frutøy, viner og familie?
1: Jo, til det er sånn at akkurat man bare gjør seg tog til det, så hører man tog til det. Og til man vet jo når man skal til vending og når man skal til disse og sånn, så kan man bara planlägga efter tog. Man må vara sin typ planläggdor. Det riggar inte alltid så väl att vara spontaner.
0: Och planläggdor och sådana att du inte gör den sted?
1: Ja, i röjne. Men det är inte alltid nej.
0: Hva är det erbjörande?
1: Alltså, det är erbjörande visst nu också till knappliga eller och så ska man knappliga också annan eller också vara stryka eller utsätt eller sådär. Så kan det vara sin erbjörande att få alla passa samman eller gå.
0: Hur ser det ut här var onkel krävande tojarsko i skolan om breddar verskallan eller runter eller anna? Hur ser så vi flabbas någon?
1: Jag rör inte alltid mött upp, det gör jag. Men alltså nu i mina skolan har vi inte haft några eller krävande uppgav än. Men jag också från folkaskolan är så rör jag alltid. Jag mött upp till vänning och tar kan vara man inte är lika klar på vänning. Jag har inte fyra ägar sig, men att man är det legal och så visst man till så slett inte vet så må man bara droppa vänliga ena för eller så där.
0: Vad är det viktigare för dig? Utrustningen eller skolan?
1: Jag vill nog sagt utrustningen. Men det är ju kraften med att det är i skola och att det är sort är det här och det är alla inlättningar och
0: nu har så akkurat börjat av min omskola. Bråkte soren till den här gatt och flåpöl, då börjar jag.
1: Ta i början av mina med så nu till drotte så har vi finnit ett ungtli till att det fjör så stäcka av flera där för till onnerli eller så var det där sin gamla valda stäcka. Alltså så det första är jag rönt med mig så här som är alltid öliga spännande och jag syns att så spelar vi ödeln timen som jag har spalt vi ta i jag vill inkre alla min uppbättare. Så jag har alltid det är inte just min hu värre på nära matta men bara bättre eller så är det ett spännande projekt.
0: Nu tar jag börja mina med. Är det sådana andra ting som du helt är ganska vara mer spännande? Du kanske finns ju några viner och det är ganska imisk tilltugga för jag till vid vinnen.
1: Jo, alltså jag husker att man akkurat börjar ett nytt sted så vill man eller gärna komma och känna det följs när man är samman vi och sånt. Så det är det som vi brukar när jag tog på att jag och men akkurat man sa så när i skolan så men jo här har vi under tilltök men issues att det är tid fram om idrotten på den här kammaren.
0: Hällde du där gör några firman i skolan att du ökar idrott i fritiden?
1: Ja, det har jag. Alltså, hvis man också är, vi har ju idrott och det är så då är en idrott så är det när man lära er idrotter grejer eller så. Så i idrott har vi ett handfirman att at det er velfyrig kroppslige og så kan nevnt lære ære utrett og greiner. Men jeg synes bare i den faglige og så også det ganske bedre å sitte stilt og at jeg har rørt med eller, ja, og lærer ganske bedre. Det er ting også visen som har vist det, men jeg mest ikke kjøler selv. Så det kan være.
0: Heldig du at utrettene har avvarskene at hun har utbyggingen med løkker?
1: Nei, ikke ordentlig, eller jo, kanskje sinter. Det kommer jo helt an på hva jeg ikke vil, altså nå er jeg slett ikke hukket om det enn. Men altså, hvis man ikke kjenner svære utbygging, så må man nok se at utrottene sinter så gis, men jeg vil omgang stegge av utrottene av utbygging.
0: Hva telte du en god fremtid i? Utrotter parstre av en god fremtid?
1: Ja, helt visst. Jeg vil si at altså man skal få seg en utbygging, og mann og bøten og sånt. Og så har man akkurat mener gjennom slutt med at at alt ganger til omkring utrott, eller går til akkurat utryv for det minste. For meg er det ikke viktig at det er akkurat flåbelten, men at akkurat slår rørsle er parstre av gjennom.
0: Hva er rørsle så området?
1: Jeg har aldri veldig området til at altså for meg følger meg olje. Altså, jeg er rolig hvis jeg ikke gjør det utrått, og jeg føler som jeg må bare gjøre akkurat, eller så. Klarer ikke å sitte still og bare være fri.
0: Nå kan du først være min name. Hva er alle andre har du etter det?
1: Jeg vet slett ikke. Jeg har hukset omkring utbygging, men jeg vet ikke hva jeg Men jo, jeg er alt mer å lese akkurat alt. Kanskje jeg får gjøre midten her.
0: Og har du gjort deg några tankar om flåbulten att han har mina? Att du håller fram om du lömmes flyter i alla antingen?
1: Ja, jag har alltid rullat skrek till jag känner folk som flyttar nyer och färra alltså att läsa och så vänjer jag dig vid omkron flåbultsfälla i eller om det är så att jag kan annan utrat eller ja. Så vid omkron fälla i Danmark. Så det har också jag snurrat läsk. Jag tänkte nu har vi varit ett skola och så känner jag några av felen och kanske onkel som jag har spelat vi här en spelar ta och jag kan släppa spela timen åter eller ja.
0: Och hade också några om för en stöd du att lära spela av du först och sen andra att äntligen utbygga det att lära för att spela och utro.
1: Jag har ju ordentligt huxat att det ska vara hyggestöd men det är ju en öle krävande tar man jag läser inte att spela utrott, så jag vet inte ordentligt vad jag förstår. Nej, det har jag inte sagt något om.
0: Hva är tankar har du om framtiden i utrottet?
1: Jag har inte gjort några tankar om att spela professionellt, men jag har alltid alltid varit en passare av min liv. Men det här är spännande att pröva också att spela professionellt.

0: Och typ båda typerna som jag körde vi så brukar man ha release. Man fäster det här i bandet och så håller man bandet efter. Och så tryckte man spärkliga inte på hyllen för att
1: Jeg heter Helena, vi Misa, og jeg bygger vi Lørvik. Jeg er 19 år gammel, og så kan jeg minne med kamstallet.
2: Når blir det jo at du ikke har utrått?
1: Det er for jeg vil ha 3 år siden, at jeg blir helt båkjøtting. Jeg tjekker utrått her skolen i Vaje, og så møtte jeg noen kanadisk kommunere, og hun fikk meg så at jeg var båkjøtting, og jeg kan ikke til å lukke så igjen.
2: Tror du omgang utrått, Arne Tepp?
1: Jo, jag gick till svimming och kapror och fotboll. Jag har prövat. Jag syns inte av ödlund faktiskt. Jag syns inte till filmlöjk och röjning. Men tojen, det räcker inte allt. Så nu har jag aldrig boarköting.
2: Hur valde du att vara boarköting?
1: Det är tog att man kan köta man själv är tog. Det är inte som en hållbörster. Men aldrig kan man vänja sig med en följtje. Men det är nämnt att få passa vid skola och sånt.
2: Kvätar man där väl? Vi bor så ting.
1: Fällagskapen, det är ulja spännande och att släppa utomlanda där, att släppa alla danskar och nu är det som vi gör en tjej. Att så det är fantastiskt. Och just det vinner bonden som man har kunnat ut.
2: Kvart är tjejligt vi bor så ting?
1: Jag vill inte på något sätt att jag är tjejligt, men det som är ganska så ägligt det är att det är så få konfolk som vänjer. Nu har jag skott i tröjar och det är bara vi är en kappasmöter och nu är en som heter Rekul. Han är kappasmöter. Hon är väl äldre än jag, men det är öliga skrek att hon tummer halda vi.
2: Vad gör du så, Aron? Vad kappas du så vi?
1: Det var bara mig själv att kappas vi, men hon kunde vara parter av månen. Det tar vi man alltid attast, men det var skrek att bara pröva kappasmöter i månen.
2: Hur snäck vi ändå?
1: Jag körde det som, ja, 500 på villar om vikna. Det är svärdel. Så ska 8 timmar och nu vi alla där. Och det är inte några fasta där vänner jag började att det passar mig.
2: Men hur är det 500 på gillar?
1: Det är krav för att släppa att låsa landa kaffingar. Och så sänder vi det. Alltså en mail vid tusenmiddagsgåta till omkringländerna. Och så är det att jag ska släppa vi. Du ska låta dig så snäck om kaffingar och du ska skåta 500 på gillar om vikna.
2: Har du sett det här några mal vid båkjöttingarna?
1: Jag släpper uppleva mer utanlanda ganska. Jag låter nu vänja framåt kommande Ögelodjön och Görskunodjön. Det här var kommande sommar. Och ganska vi några medaljer har trätt.
2: Hur snygga medaljer har du vunnit?
1: Jag har inte talt. Jag har vunnit ögonen utanlanda. Det här var Ögelodjön. Det här var Nina Brons.
2: Jag tror jag vill låta till Ögelodjön. Hur så vet jag?
1: Det var helt fantastiskt. Jag mötte en ögon utan följtje och på några viner. Och så slapp jag köta hållkjöting samman vid Nickel och en som heter Johannes. Och här var nu denna brons. Det var väldigt skrik.
2: Jag heter Atlan till att släppa till Florida Challenge. Nu nämnde du själv till kommande Challenge. Men också du var snö och gärna för att du?
1: Jag vet inte, jag ska släppa bil för gärna. Det är alltså, tar som är i tjej. Det är jag ju lite spänt på.
2: Vilken tuttning har du utrått dig för det?
1: Det är att hos henne sig om och kurs. Jag brukar skjuta in på att vara samma i följtje och uppleva något långt. Ja, det är nog det som jag är mest spänt på.
2: Först och när jag annar än att kappa spårsar du utrått någon?
1: Det är nog för mentalt. Det är att lycka som hos henne sig om att göra sitt bästa.
2: Helt du att ha förelägare när du kan bruka sig i skolan och till andra ting utanför utrotten?
1: Ja, det är lycka som man är stärsk i sig själv och att sånt till Ögelodjöner, det gick inte gott till finalerna. Men alltså, sista pullen, han är alltid avgörande och inte ge upp för den sista pullen i skåten. I åkra före så låg vi fast attast, eller attan för hithållde. Men så räckte hinne skrift och så vunnade vi till att finna tre blåsa. Det kan vara helt fantastiskt. Jag
2: tog ångra min om skolan. Hur såg först du utrott och minna med att hänga samman?
1: Jag plejer skriva när jag schema så får jag alltid passa samman vid arbete och skola och vänning. Så allt är närmare. Och jag tycker att det inte är en hållsporter så kan man vänja själv. Och så plejer jag ofta bara färra direkt efter skola och vänja att det passar mer.
2: Hur ser vi att ha varit tog till frutog, vinner och familjen?
1: Jag får inte passa in. Jag tycker att man kan vänja samman hållta så gör det till väl närmare.
2: Och hur ser det här tid det här onkel Krevian, du tog jag ska i skolan om breda värskatlan eller runt där. Hur ser så vi bor så det inte?
1: Det har vi inte

0: lyga nekv. Ta fer jeg ganske fra 8 timer, nye 5 timer eller kjort. Fer jeg gjeva til skolen, til det er første prioritet.
1: Brøtte soren ikke der at gang eller bo og kjøtting nek, at da begynner jeg min namme.
0: Alt gjør du små krevjende. Begynner ikke ut av skolen, da er man alle to gjettet nå til å bare hukke seg. Da har man ikke skoleting, men nå har man en rik av skoleting, så det er ikke hjemme tog igjen, men... Men som man väljer vill det så man alltid tog.
1: Kvart är det uppgjörande där vi har olika utrott och gänga min namn.
0: Det kan tyckas tungt om man inte skulle ha ting. Så kan man, om man kommer till vänning så är man kanske inte så grundlig att man också har, nu har jag glömt en uppgav och ett lockshort. Eller studien ska lättas in i kväll. Här vill jag välja tog till att träna. Eller ska hellre välja för att ha hem och skriva studien. Och så kanske komma efter att han har. Så få attention att passa sig hemman och alla går mina slags skolan allt du ska vara först i prioritet.
1: Helt det att idrotten är överskan att hon är uppbyggning av möjligheter?
0: Kanske till att man är lika som har gott fokus och lika som då har utlockat henne till att börja huxa om att göra sitt bästa. Det kanske kan hjälpa oss om du vill göra.
1: Vad del tog er en god framtid?
0: Jag tror att vi har framtid är ganska hemma i en familj och har en god uppbyggning. Och så kanske ha utrotten vi sunnar av bara som man har hobby.
1: Och hur är det så område att ha utrotten här var stan kanske bäst är som en hobby?
0: Det är möjligen att kappast och att samlas samma som man har skott som man vill och grått nu.
1: Nu är det Leo vid min namn i sommar. Hur är Atlan är hövd till och efter det?
0: Jag är Atlan med att läsa vad jag gör. Men bojen har vi inte lagt sig hittills. Jag är Atlan med att vänja sin tur sunnar av. Men inte samma stöd som på ett nu. Jag vet helt enkelt kaffe utbyggning ska jag ha hållit vid. Tänkte jag kanske flytta till Sorgar i några år. Och här går det om större markhöll när jag vänjer.
1: Och hur ser hon det så ser man att kanske kör ni i Europa, vänjer mångt, där du först börjar läsa och så åtta lödger. Kanske sälja terror i följen som du arbetar fram emot dig.
0: Till dömes i år så har vi Rå ett år. Så jag har fast lätt haft tid till Boasjöting. Och så kanske det är en möjlighet att man förvänt sig upp till att det är flera som har prövat det. Det är inte bästa maten att göra det på, men det är att lycka träcka från ganska gott år. Här är jag fokuserar mer på skolan. Och så att föra att det på så tänker jag. Att annat, ja.
1: Vilka tankar har du om framtiden och utrotte?
0: Jag vill göra mer service tankar om det. Det är inte fast som det är och det är inte ett år agenten.
1: Hur snakkar du på eller du ska till det?
0: Jag ska till alla i hundran inte vad jag är. Men jag har kommit på en 105-sida.
1: Hur långt är du ska till?
0: Jag har skått ut för timmar nu.
1: Men det är ymska fjärrstöver man kan köta från. Hur är det skjutet du från?
0: I lötene kjøter jeg 18 meter, men utan dårer så kjøter vi et som heter Fita. Da kjøter man 40 meter, 50 meter, 40 meter og 30 meter som konefolk. Og mannfolk tar ikke å ta opp i 50 meter.
1: Skivan fra 80 meter ser øyelig eller utelig ut. Er det ikke tro på alt av reglene?
0: Hesten bor inne så smerter at han har sikt, og så har han en sånn skåp som han ikke gjør noen. Det er alltid alltid fast forstørret. Så det er ikke gjør noen sikte, så ser det alltid tatt ut.
1: Så börjar jag för trimnaren så igen, och då långt över öjna för att jag lade. Tog inte öjla kökja där?
0: Det är nog tur det så få år. Så jag har mött extremt nek och fantastiska följt. Det har hjälpt mig nek. Säljer åker i felan här på en som är gänsigt. Körver. Som har hjälpt mig vid ödlån. Alltså. Och så kom man öliga kött från botten till toppen i färgen. Det blev öliga nek. Alltså där tankar gör om att jag skulle vi eller inte. Tror jag hade det där. Jag klarar inte kräva. Men jag tror att jag var lutsint under, så valde jag att jag ville lycka väl. Tar det halvt kjöting så ska man vara gossor och kvar i Kina. Det vill säga vandlare, två manfolk och konfolk, eller två konfolk och ett manfolk. Och jag tar sig så i formannen och säger att jag var väl nöktor tror jag att vi fick en medalj. Och så åtta med så att de kan medalj finns jag.
1: Säkert när man ser innanför ögonen, fjärrstövet, eller är man till kappingar i ödlund?
0: Om vetren så skjuter man bara innan dörra till 80 meter och sommaren tar det vanligt. Annars kvart sommar i färgen så skjuter man 50 meter och annars kvart är tar det 80 meter tar skjuter man fita som är här ser fyra distanser.
1: Kvart är en fyrmynd?
0: Jeg ville nok sagt at det han som heter Marsen Damsbø, som er akkurat landslivsvenjere. Det nok tog at han har selv over toppen av Borsjøting, hvor lenge jeg tog. Men så valgte han det at for jeg ble venjere, for at få ånder lykke gøy som han faktisk er. Som jeg tenker som døm, som heter Mathias Fullerton. Han nok en av Danmarks beste Borsjøting i Løtene, og han var ikke så mega gøy over Brianne. Men Marsten gjorde alt han kunde för hjälp på honom och nu har han vunnit lyckan som Marsten Damsbo så inte mer idag. Och till sig Marsten, det då säger vi han säger till att det är fantastiskt att kunna hjälpa öron att förbättra sig. Till ser han som en gav att då hjälpa öron.
1: Och så tog jag blöv vänjer.
0: Ta i bryr jag på att jag så det. Så rönt jag vid en examen utom inkro och var så att jag alltid samma som kanadiska vänjer någon och vi på hade då imsk hållt och så slapp jag ösna att hjälpa dem inkro. Så lärde jag ösna själv att man lär inte att hjälpa öron.
1: Så då du slår kött där så tälte där inne en sån täljare för visst.
0: Ja, det blev ju. För jag hade inte stora och snäcka på det jag skottade. Vi tar igen på fems.
1: Och det körde bara trutcha på pilar i sen.
0: Ja, till vänning körde jag till sex pilar. Jag får lägga ingen kött där för sig. Och så man frågar hänga fram så ofta. Så man pekar till att om pilar när jag fick hänga.
1: Så det får sin ramotion och snäga en gattra fram.
0: Sälja att man åttan dörr och gänga av fjärs meter kvar jag finner. Ta gånger löjt i mitteln.
2: Jag heter Fanny Kassaturi, jag är nöjtjänar, gänger min ankamställe, treare och bygg för några gött spelar vi i Kaui.
1: När blev du att dyka och utrott?
2: Jag var 5 år gammal ta och jag började och alltså börja fotboll och så har vi just filmlag, badminton, handboll och har vi så.
1: Hur valde du fotbollen?
2: Tog i först från någon spelat fotboll och jag tror jag att jag för att komma eller jag kunde komma långs i fotbollen.
1: Hur blev du Malvärje?
2: Jag hade tog jag att pappa var Malvärje och jag också bara att han var så jävla cool. Men ja, jag var också med i handbollte så det var rätt som jag alltid har varit.
1: Kvart är det goda vid fotbollen?
2: Nu är det omstövnar och att man kan börja röra kroppen och vara sunnor och ha det skägen med igen.
1: Kvart är det kedja vid fotbollen?
2: Det är att man inte kan bestämma själv. Eller att man inte kan bestämma själv. Att okej, okay, nu vill jag förvänja klomfyra, så förvänja klomfyra. Det är alltid ett torspunkt som jag ska följa efter. Och det kan bli sin längd 3.
1: Vilken tydning har du utrattat för det?
2: Alltså, det är väl en egen tydning. Jag har alltid gjort det. Och jag följer bara till en person jag med och min familj och allt.
1: Har du några utrattade i filmen?
2: Ja, det är pappa. Han är mamma och han är alltid värre. Här firme och han alltid förklarar mig kvätt och kosso och jag alltid bara tror att han var så cool där.
1: Kosso när jag vänner du?
2: Vi vänner 4 för mikna, det är måndag, mikta, hösta och lärda. Och så spelar vi till sunda vid bestöld och lärda är så en distor vid förstöld här är som oftast vi.
1: Hvor vänner du fram emot du? Har du sett där några mål?
2: Först och främst så vänjer jag för att göra sån och för att förbättra mig. Men som alla, jag har valt att man kommer i landslige. Men jag har ju inte först pass så det kan ni inte. Men kanske har jag innanför.
1: Du gånger 3 år är min namn. Hur så först du utrott om min namn att hänga samman?
2: Jag har också inte så mycket om att inte jag tog tillbaka till att jag har alltså jag har 4 timmar för att komma hem från skolan till ifall vänning här jag kan göra rattlanig och till skolan ting men ta klarar jag att göra i skolan som oftast rattlar skoltan att inte klara det och om skolan blir för tröttande eller visst det blir för ringt så har vi en god flock som jag kan spela om hjälp.
1: Är det helt inte när du tror på det och i till dömes kräver jag inte att jag ska någon som tar breda värskattlander skulle göra stället att ta runt i det?
2: Jo, alltså till tals ska man ju huxa primärt om skolan och om skolating och all sort. Men ta alltid att fotbollen är mot frirum eller annat. Här kan bara inte huxa om skolan och få en paus för att dem.
1: Nu är du Leo vid min namn och i sommar. Hvor är Atlan är du efter det?
2: Jag vet inte. Jag kommer så längs. Jag sikst arbetar. Jag bad när jag är lagkört.
1: Hvor är tankar jag då om framtiden och utrottet?
2: Det som jag också är att jag vill öka utrott så långt som jag kan och så långt som min kropp vill. Det är att man var i tomkantig.
1: Du borste gött, men jag vill skönaste tröjärn en spalt vi kvar i. Du har smalkvinna och kappas du kvar i vid öjna av bäst och malkvinna nu följer om man stannar i mat till dist. Hittar du finns det något spel till?
2: Jag är sinter. Det första och det andra fick jag så rädd och nekv. Och i sista så fick jag sin mora spel till. Då jag att Elva som är hemma av kvinnan. Hon blev så skatt. Och hon spelade inte fyra helt av honom. Ta vekk jeg. Jeg synes du har spilt det.
1: Jeg har spilt det og haft avgjørende hvordan vel du tømmer å spille.
2: Jeg husker ikke sånn god med at jeg vil og lage å spille og til. Men nå er det, om jeg skal spille, så kan jeg godt det og jeg er klar.
1: Hvordan gjør vi parstre av noen lije som Anna og Malver?
2: Man husker først om det som blir inne. Det er først og etter også. Men är alltid vi och är för jag hade så människorna som hinner så alltså här i Kjörland äka.
1: Har du några gånger haft tankar om att göra sig utrotta?
2: Ja. Ta Arne kom till Klaxvigar i 21 i september så minns jag säger vi mamma att jag vill stäcka fotbollt i Tumislashmar och den ena smarten är för jag spelar fotboll till rum. Jag släppte till Klaxvigar och tar Georgie så. Så väck pappa sms i januari om jag är i Håa komma. Jag vänjar vi. Så det var rätt läskigt.
1: Hur blev det akkurat Klaxvig?
2: Jag husker att jag har varit tattas vi och jag kände näkrar. Och pappa är så i Klaxvig. Så jag husker ganska att det var lättast.
1: Fyra här var Dagmar Jonadötter, Helena Vimisa och Fanny Katatori så till era jätter som skulle sammantvinna minnam och utrott.
0: Go for it. Det ska nog enka, hvis man väljer vil så får man alltid enka upp. Sjående minnas att skolan är nog det viktigaste och hvis man alltid ser här en större jordbyggning så må man tacka skolan seriöst. Men man kan alltid göra sig till sina vänning.
1: Hver er det du til agenter som skulle få minnam og utrotta henga sammen? Nå sier du selv at du er egentlig nødt til å ha bryrja, men har det vært nægre avbjørnker nå første togene du gynner av minnam?
3: Ja, altså, jeg husker ikke beinleis at minnam er just det så trobult, men eisen er bare at jeg venner tvøfløyd og eisen er vi i ungdomsrand, det kan ikke at det er veldig trobult. Men jeg husker man har tog til alt det her, man vill bara man ger sig till det eller så. Hvis man vill så ska det nog hänga samman.
1: Hva är det här till era agenter som omhoxar att ger sig utrottet att det gänga av min namn?
2: Om man inte tog mig det som tog utrottet grönna som man ger eller om man inte tror just så att pröva också något annat nytt fel eller något annat utrottet grönt. Det är att ta hjälp till mig så är det att jag kan hjälpa när jag kommer.

Island är öppen månader till hösta från klockan 13 till 15. Geogaster, kontaktannonsen är nu att finna av Smilsvig 20 i havn.

0: Vi stakka med dags til han lage noen og færre tidsja, og i skrona tja okkon, vi dava tog jynte nå, og senda så gjerne døvra til han lage til klokkan 8, senda ikkje nøydur Jambalaya, etter rundt om vi country til han og senda ikkje Inga Samvalsen, og er første forsendt i 2020. Klokkan 2 senda vi fjorda og søgnasta parst i røyene, og kjær under truste, og ni arki hever lagt til rattes, og klokkan 3 kommer en sending i røyene popversteren, og til Jakob Magnussen og i popverster. Praktikantene Åskronne klokkan 4, og hessa fyr da Katrin Reistrup og Ranva Poul Heinesen, ur Santa Frans skola og i havn og i Veljetanløkken. Trykker til 6 er det heilige evangelieskriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver og leser, og vi tar tog inn til klokkan 6.
1: Og jeg halte meg damer da så vel, tog at jeg innerhelder øljene av tog som jeg halte at jeg ser først.
2: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så löser att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
1: Jag har alltid att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling.
2: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnat bostäger, fyra myndarlig bostäger ökje och kvärdjursnaven gastöjnande är det där nek ska byggas kött.
1: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
2: Arkitekten och i första sändningen är Anni Heinesen.
1: Och jag har eisen byarkitekten hukt efter sättene tar jag mer pengar att planlägga husen efter att jag kan vika det i sättene.
2: Möjde igen tack i överhötte, första sändning, månadagen, klockan 16:05.
3: SMS. Utsålan är bria. Vi suttjast och i SMS.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv natt.
4: Oppskåd om at tilåta utrørbåtenen og i bølge 5B fløyre fyrste der klart å legge frem.
5: Ja, oppskåd høyeste jeg kommer til å være lagt for lagt inn til månedagen etter Atlan, og så kommer det nok så vidt i skilje til første vittkjører middagen 5. august.
4: Og FIFA har släppt Atlanten om att löva privaton och ledgeron är värre vid till att fortsätta hemsmarskärkappingar i förbältet. Vi tar sig vid uträttsjournalist om stövna. Om en gåan hållvand timme så släpper badarna i bölkje 5B inte att fiska möjra i år. Fiskedéerna tar inte vinnerregande utrörbaden är uppe och tar skuld till djävas vid fiskeskapen och i sönnesa läge klockan 8 i dag. Men det är att lär bara

Klockan är 8 och skrona nu är Jambalaya, ett sending ur Saunonon som festifier var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rattes.

Vi har då Susan Aglo-Kark vid Hina Naho. Susan Aglo-Kark har ett nästa planta i Nuit Tonlake vid Country Tonlake och har sjöna 1905 givit ut Nuccio Flöver här av This Child från 1905. Så vi har då bostad ur här ett nästa komma upp av första plåset av kanadiska country hitlistan. En annan kanadisk sangarinna av upprona falskjennom och här som förut har vi pratat och kallat indianerar Buffy St. Marie, som født i Piaport 45 reservaten i Capel Valley i Saskatchewan i 1941. Hun var funnet ensam møtel som småbarn og atleit av en tjonen av indianske opprona som bor i Massachusetts i USA, her hun vokste opp. Som vaksen vendte Buffy St. Marie atter til Piaport reservatet, her hun var opptidgen i Atabolchen og atleit av høvdingen her, og de innførte henne inn i mentanene til Piaport Cree-følgjennom. Håvast opprunna folk, indianere, så gjørdest Buffy St. Marie i 60-årene, og i kvose så gjør det okkere leien, mest kjent for jeg vil være en country girl.

Buffy St. Marie vid Capel Valley, Saskatchewan från 1906. En annan sanger som Buffy St. Marie skriver i, det var samma vid mannen Jack Nietzsche och Will Jennings som gjorde åren, är stora hittet Up Where We Belong, som Jennifer Warnes och Joe Cocker sång till filmen An Officer and a Gentleman från 1924. Läge vann en Oscar för det bästa upprona sang till en film till året. Och det var första för att en person av amerikanska upprona folken vann en Oscar. Vi skulle över till en ära kända sagar ändå som Eisney vill klara sig väl innan amerikanska country tonlag och som Eisney hever en avvisa indianska bakgrund, nämligen Shania Twain.

Anne Murray og Shania Twain sungu You Needed Me tja Randy Goodrum. Randy Goodrum skriva i opprunalja sanjen til Anne Murray ui 1928. Til enn eina kanadiska sangarindo, Catherine Dawn Lang, best kalla Katie Lang, skriva vi luttlon. Katie Lang fra Edmonton, Alberta, skapte seg et verligt navn da hun opptrakka i sambandet vi vetrar olympiske leitsnar ui Calgary ui 1928. Hon hei sina storastøy søst i 80 og fyrst i 90 Arnon, vann flere Grammy virslønner, eit nu fyrir duoina Crying, som hun sang saman vi Roy Orbison. Vann eisne flere Juno virslønner i Kanada, eit nu som beste country-sangare i 1994 og 1995. Hever visst nok ikkje finnje nekra country-hægerslønn i USA, kanskje er det tøy at hun samkjent og vegetarer og jorda-verndarstryskvinna, og ta kanske inte är så väl satt jag taimon som standa för jag bojda kontribuerslunner ut. Jag ska inte säga det för det visst. Sätt nu årene har det varit mera fria lite kring Katie Lang. Jag har valt att spela ett lä ur flöven hon gav ut i 2004 som heter Hymns of the 49th Parallel. Och nu 24 tionta brettarsti minast vi marsche mellan USA och Kanada. Hette är en utgåva och i fria ligare utsättning. Her Katie Lang syngur sanger tja øron kjentum kanadiskun sangskrivaron, eit nu Leonard Cohen, Neil Young, Joni Mitchell, Bruce Cockburn og Ron Sexsmith. Vi skulle høyra hana syngja Helpless tja Neil Young.

0: Och jag halte mig dama det så väl tog att det innehälter öliga nek av tog som jag halte att jag ser förrest.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosse ska färras fram så löjs att jag i byggtvärder häver en avvisad dikt.
0: Jag halte att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling.
1: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu ägnat bostäger, fyra myndarliga bostäger ökje och kvärdjursnavenga stönande är det där nek ska byggas kött.
0: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne. Og fylken, ja.
1: Arkitekteren og i første sendingen er Anni Heinesen.
0: Og jeg har eisen byarkitekten hukt etter 17 tar jeg mer penger. Jeg planlegger husen etter at jeg kan vurke det i 17.
1: Møyre igjen takk i verhøtte. Første sending, månedagen, klokka 16.05.
2: Nå kommer sendingen og kjær under truste. Hette fjorda og søgneste sending og i hese røyene som vittjer spurningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lette og størst trust av naturen og i fargen. Og nærke legger til rettes.

0: vexti og í útbyggingar atlanne. Grundhugsanin við útbyggingin var at vatni og í avanon skuldi veitast og í tunnlar undir jörð sum gingu fram við fjöllunum norrrettur og sovrettur. Afalls øtje var 21,5 ferskilometrar og mett er djeva 3,5 millioner rúmetrar av vatni om året. Eie eitt verskatlanen var Lio i 1924. Onner Birgingen var 440 metrar lang og 24 metrar brei, og hin 430 metrar lang og 13 metrar brei. Borreier var 20,5 kilometrar av Sauningartunnelen, og i hianon var det gjørt mong oar inntøk. Orskestø var gjørt nere vi sjåarmalan. Atlanen var at fære under eie trøy verskatlanene beina veien etter eie eit, men hon var ikkje lio for enn i 2000, og i 2013 var eie tvei verskatlanen lodgen. Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur.
1: Man kan säga att det är att i flera förrån till dömestömmen till ekor döm i ögesvatten så har man ju gjort några öliga större intriv och i de naturerna som är i ökenen. Och i sina härvar så är det sysövliga öker som är lite under vattnet nu. Och så det är klart att vattnorskan har gjort öliga större intriv och har också tidigt några ägar och gästrar till dömest.
0: Håkon Djuros stjåri i Usev är grejer iver att värskatlanen och gästerötene var störst intriv i naturerna, men han säger samståndes.
2: Vi är öliga glädje om Eisvärske. Det är den största gömslan vid häv av orske och värande orske Eisne. Och man kan säga att i forsen hon tar, ta var kanske ett vi vävlas utlad och allt det här. Det var kanske inte så störst issue till det. Så jag har gått sig mest att vattenorskan från tog att det var ett sådant kvar hållningarna var ju med alltså vattenorska var att göra sig in och ta hela. Så är vattenorska är hon blivit mera hon är vaska grön här när sagt vi tog ju att det är en källa som inte utlåt här va. Och det kanske en där största är Björn som hos kanske inte väl för Björn men det är en global är Björn som är allt mer vi vet eller lösa.
0: Och som mat att kanske kosta är sindre av intriv i nocturna är att få tydliga värande orska källa som är så dick och stor som Eisverk ikke tykker ned.
2: Alle framboer i samfunnet hever et footprint, en avbjøring, du hever en prus alle stedene. Jeg pleier å si at jeg selv er oppvoksen i Høyvøk, og jeg får nyan om bøkerne, og hever her i alt sånt vær, og vi runder her skoleis og andre sommerdene her, og så lenge som jeg er rakk, ta jeg her nyan om bøkerne der. Ta jeg i Bidgelente, og her er hus og blokker og veier og asfalt og kyrkjer og skoler og hattler og alt mulig. Og jeg var ikke måte tog, men så lager jeg framboerne, så du kan si at angstene, natturen kommer alltid att läta och går till och framboerna.

0: Iver Friingarnevnden gav opprunalia sev løyve til at færre under eie 1 og eie 3 vid flere 13. Fyrsta treiten var at bygningar, byrgingar, veier og anna som sost vel skulle gjerast såleis at de fotle vel inn i landsleie. Ein annan treit var at vannstøvan og i eies vattne skulle brøytast minst møvelet. Lente vi arges og av i eies vatten skulle ikkje setast under vatten for en fondfrøyligar kanningar våre gjørtar. For møvelagane tja vannsøylon at gøyta og i eies vatten for skjeite skulle sev ut via nødjar gøytingar møvelagar og i samra vi fiskeransøknarstovene og følge søylavei i fjellet. Sev var eisne og avlagt at bæra kostnaden av framhaltande løyfrøyligon kanningon av funningsfire. Hesar treiter vysa at iverfriingarnevnden hei og averskanner av nokturna framalia og i hoanon, og eitlit av tøyslanon høyra tei ofta om tja sev. Medel anna harmast folk om at ager vera tiknar til vattnorske. Skiler sevstjåren at folk harmast om tea, spyrja vidt.
1: Ja, det var inte större omkvarv här och i tärra grannarläge som kvarvet här har spalt och gäljon och allt sådant. Och om den här har vi ett ordentligt hårsk överhuvud och tar inte vant nära stan, ja. Men och via man sätter intäck i ånda långre upp i henan och teget det mesta av till vattnet så blir det en minne här nere och i tog ögonen kvarv i folk är, ja. Och det är väl könligt. Och det kan ägstna sår som sylastan och forskjell sår som kräver sin där fäsk och vattnet så... Vi

0: Vindorska hefur vunnið sig nekk fram som verandi orskukjelda og í farjón sætni árni. Fyrsta röntin at leda vindorska inn á neti Josef Vergjörd langi og í hálfjarsinnum. Til röntina gjörði bröfurnir Helge og Birgir Enne og tvörare. Og í 1901 var ein vindmilla som J.K. Johansson og í Mivvægi hei sett upp knutt og í neti Josef. Og í 1908 var ein vindmilla sett upp við smoltstøyna, laksoa og hellunum. Í 1903 sette Sev sjálft sína fyrstu vindmilli upp og í sikra parti av Nesia og í Esterøydne. Hetta var ein röndarverskatlan som etnaist vel, tøy millan, mål og framleidde streim heilt til 2021. Og í 2002 samtykte Sev at utbyggja vindorkina í Nesia, og sama ár samrottist félagi við smá partafélagi Røkt og meina röndarverskatlan við vindmillun og í Vestmanna. Smá partafélagi Røkt setti ári etter trudjar millir upp á múrunum við Vestmanna som fór að framleiða streim í 2003. Løgtingi samtykti elveidingarlóna í 2006 og hon ásetir at vindorskuløyve skulle bjóast út og í frujari kapping. Lóin ásetir reisne at arinsmedingar skulle gerast í sambandi við orski útbyggingar. Fyrsta útbogi í sambandi við vindorska var verilegja í 2011. Til snúse vindmiller í Nesia. Ari etter var anna vindorske utbøye lust, og til snuse om vindorske i huset hia og man fyrir havnene. Sev vann hette utbøye i 2013, og ari etter var vindmiddelunden verleidje. Men hver jo averskan heva vindmiddel og at he omkvarve, ter vera settar nirui. Hakon Djurus sverar.
1: Luid Jons, anna enn er at jeg vil jo, det er kjønnelige er her. Det är störst kännligt intriv. Det är kännliga sagt då, och jag vill säga att vi är kär vid era rejsna. Och helheten är så jävligt imisk för och nöd. Alltså, några säger att det är verkast, andra säger att det är förfärdligt. Och några säger att det är förfärdligt, för nu släpper öll ut efter en kör vi ut i Nesia. Och anker har haft talenter för socialen och gynsar att gå en tur och ha frien och fåglen och anka bilar och snäga andra folk. Så helheten är för och som privatfolk är så rävliga forskjelliga. Hver ånden sier at det er ille, nå går det helt ut av enden nedsida, ut av Østnes, og så sitter vi her, og her er vatten og alt det.
2: Men hva ser vi fugleløyve, planteløyve og ørengjøreløyve?
1: Ja, så i samme med planteløyve, da har vi en avsending som eier, du må ikke tenke noe mold inn i øyne, du må helst kjøre mold ut i øyne. Så det skulle gjerne være den samme floraen her, så cirka kusir naga ganska ruhig men det kommer åter och samma vi fåglar här har vi inte stäfhest nävnu värdet av dejon fåglon och ötchenon och jag menar att alltså tar tellingar tar medingar vi här var efter fylchante vi har folk isna gängan där att han har att bygga där till inte nävnu värdet intensiv.
0: Det som sevstjåren her sier om averskanner av vindmillon kan ukvossier vottast vi kanningon som er gjørtar i sambandet vi vindmillelundna og i huset hia. Aren Miller var det settar opp her i 2014 var en naturlysing gjørt i øgjennom. Skordur og blomplanter var det kanna fra juni til september i 2012 og 2013 og eisne var det gjørtar fugla teljengar. Og i huset her eier et lotfallslige størst tal av fugle, hever William Simonsen, løyfrøyinger, stedfest og i fragreying, om kanningene fra 2016. Sløyene er svart halsa, kjalter, legf, møyresnøypa, sommartutlinger, gratutlinger og steinstølpa. Åttan fire botøyene var rauner at suttje i øgjennom, og eisene såest masafugler, gratutlinger og møyresnøyper. Legf og svarthalsa jo at vi så nevnta reilistanen i fargen, og av timebounds-løven svarthalsa særlig kjølsom i fargen. William Simonsen stedfeste at bofugla mange og i huset hia var ikke minka samanbore vi fugla tellingene som våre gjørtar, og arenmeldene våre setter opp. Øtje huser tvørstere måte enn lotfalslige rykon fugla løyve, nevnte han. Lente i huset her bæði heialente, gråmåsalente og eirgrøyteslente, og eisne flere tjattner her. Til fjellbrøyta lente en avgjørende forstreit fyrir ryka fugla løyvnån og i øgjennån, nevnte William Simonsen. Han leia træt at apendingar var det ikkje om at fugler rente av vindmillnar, tog hans meisar undan daimon, medan han flei. Men han malte til at ferast verer vi varseme og i øgjennom, tog reirene det ikkje lengt fra vevenom vi vindmillnar. Men kvose prøyeligar det vindmiller, så i nattturene spyrja vi Samal Matras Kristiansen samfellags frøyng.
3: Det sannlig ikke prøy i fjellet noen, men hvis man hever til fjellene av at det skal være en par av akkurat orkomix, av akkurat orkoplante, så må man vel godtekke at det en treit. Med hinveien så nøys man nøysen i at hoks om at det heller ikke skulle være ødelstø her vi sitter vindemiddel opp, så vi skulle ikke bare klaske vindemiddel opp hver som helst, men nøysen i hoks om hvordan det avvirker utsynet, og i avvirsen vøkron støvende, vi hoks nøysen om etter vi at vi rönar ju också en männa färavinnarna och tyskild är det också nej att det här var några strö som varvvita som verkligen i mån till tävinnarna. Så om vi inte också att utbygga vindorkna så nöjas vi ett ångstvägna att huxa om att stäsa det och av oss stövån här vi inte halta att vi missar förnäktor där vi är.

0: Spurningen om hvordan grøn orska skal utbyggjas til fyrjun hever eldt til mengta et struje mellom imsi ava partanar og økjennom, særlig at hui strilti hever gynnsist at avgreia mål og gjeva neio løyve til utbyggingar. Og i november i 2025 gav Vinnihuset illt av sær og i grein og heimasøyne, som nevntist svarste verilegjen og i grøn og orskeskiften. Og i grein stedfeste Vinnihuset, at det gonger fram av at legge om til el og elrikna skipaner, men at elframleisland ur verandi orskekjeldun megnar ikkje at fylgja vi. Skal fer setast av grøna orskeskifte, må skipanen i samband vi vindorske utbyggingar brøytast vær sagt. Vinnihuset nevnte at atleia vindmiddelunden og i klivalöksheia og i sandøytene vær åheppe dømi om hvordan ein sei skipan kan sanka grøna omleggingene. Tilgångten byrjaje i 2019, og 6 år setne var det framvis ikkje at vigeskifte komin opp av plås. Samma søva var vi ein vindorsk i Atlan og Eie som forfyrre bakka, hauast ein vinnare var funnen i samband vi utbøye. Vinnihuset stedfeste at verande kipan at utbyggja vindorskna rikkar ytla. Susanna Berg i Rajeve og i Borardikt og i Vinnihusnån, og hon sier om tan seia vegen at få framt grøna orskeskifte.
1: Ta skapar er det selv, men det er østen dorst for okken som samfunnet. Jo langere vi utsetter grøna orskeskifte, så jo langere er vi tenkt at oljene, og til ilta spå om oljeprusen, og til så vidt av seien jo til at vi utlava fintkjøyene. Mår jo drøslo vi til at vindmellontene er blitt flottet langere fram i framtøyene, så har vi vært nødt til å kjøpe til mår inn av olje.
0: Ørstkjemlanen om at så trekt ganger at utbyggja vindorkna så statt til stier og i tøyhuset her føreskar firetøkker nå virka saman og i nedversjonen værende vinna. Hetta nedversje hever til endamåls at fremja borardikt og i vinnelige om virksomme, eisene og orske øgjennom. Men ta ganger og sent, sier Susanna Berg.
1: Man kan si at det ikke teknikkeren som avbjørnjen, kanskje heller det her fyrskytningarlige mannagongene som har vært ølige länkar och eller omfattande och det som vi kan skriva ett spårst mot leverande vinn och det är att få att kipa ökje således är att man arbetar parallellt man arbetar lika som vi flöjer i ökje och man hycker efter årskeskiften som en stor värskattland och hycker kvar är det vi skulle häva framlösklo av verande årsko och kvar är det för kanningar som skulle geras i ökje och så färd görs allt på ena vägen så att vi häva en stor korsledning och kvar i ökje höska sig.
0: Så i samband vi utbygging av grønare orske, så saknar tid att det har gjort en grei kortledging som man vet man ska färra.
1: Ja, alltså värda en ländesatlan för förrgör som säger kvar här var vi vinn och kvar här var vi bostadbygging och kvar här var vi orske och så vidare. Så visste man akkurat kvar i ökjer som höska och se. Och så ändrar man inte ojhets ner som vi kanske kommer nog nu att man ser att den här värskatlan av skra. Og lukka som tar man så er ferdig gong, du har haft oppå, så kommer man etter om at du sier, men er dette økene veldig høskende? Men at man legger noen økene ut og sier, her har vi et orske, framløslo, og så kommer man til nede i kanningene. Til dem er det vinter, så må man kanna, eller hva som koser vinterviskiftene, og så må man kanna hvordan er nåttere nede, og hvordan får det avvirke til at vi tar til dem som er vintermiddelen til.
0: Ofte så har vi det at det er omkurvis et litt som vi har tidkjent i samband med orske utbyggingar. Og er det ikke leie at teka et litt til natur og omkvarv?
1: Sjålande skal vi teka et litt til natur og omkvarv og til vi bytter ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør det. Som vi sier, innskjer vi at det har gjort ølige kjipa, at det har gjort som det første i prosessene. Til dømes nå har vi en utbyggingar et land vi 5 i muskons stedsettingen. Hese har blivet sett av korset i 2016. Og ta halte vid at ta bort man langt 2016 færre parallelt og hukt etter omkvarsvidskiftene av 5 stedsettingen. Det som man nå gjør, det er at man hikker etter øynere og øynere. At først kan man omkvarsvidskiftene her, og ta teker 2-3 år, og så får man til det neste og kan her.
0: Hagen Djuros, Stjøri og Isev, sier om feriene av grønne årskiftene.
2: Vi halda sjålet at det kan ikke forbi sent, alt for sent, og jeg halda anker her og korslagt at jeg har sagt at det er i jøgstet 5 år fra tog at du kanskje sier nå bjør vi det ut og til at det stender opp i rakstret, og 2 år skulle det være maks.
0: Hvordan kunne vi gjøre dette sjålet?
2: Jo, det helt sikkert, hvis vi hadde EU-skipene atlan fire stengjen er for gongt, så hei du lykka som ikke ødle seg løyves tilgongtner, så det en EU-fringer nevnt som skal bana, eller en fringer nevnt, en EU-fringer nevnt til Bidjevald, og til ungkvarsaringsmettinger, og til nek forskjellige ting, og nettopp at det her vi at hvis du så kan i ødle teg vi skiften på samme da beina veien, så er det sagt, ja, men her er tutsi imisk økker, vi kräver ju att här och här och här och så först gång vi allt i sen så arbetar parallellt då men vi upplever det som om att först en stark mål är ett sehr starkt mål och du arbetar seriellt och snöjt.
3: Vi följer en här vid inte skrasset alla nattturer till här vid stäfest i sändning någon fram och undan och vi där var helt inte görs det ena ländes atlan. Är detta ett inte som to hever att vi få mera kipaje och iverkipaje vi skifter av snöjt någon?
2: Helt säkert. Helt sikkert, og et filter du så har jeg hukket og jøkken, det var nemlig orske og neta, altså ubesinger, og lagt den ned i ved seg et ingeniør. Jeg hadde jeg gjort det smittligere arbeid vi, og i stedet for at jeg ble, du kan si, eisen i ångre tilvinger, så vil jeg tekne, altså, ganske på en kjellig mat av. Det er et problem i sambandet. Han som senere skal være videre godkjenne akkurat, og det er ångre vi omkvarer seg et litt og de, så stendte alle boi et time og sier, nå må du komme ved sin ursliten, og de har ongan chans til at lykka som at de vurderer på det, og de har så ongan chans til at nei heldig. Så de har vært, onker vil alle dine oppleve at jeg feier revolveren for pannene nå, og få det avgreit.
3: Så leis, sier aktørene og øgjennom, men spyrer vi samfunnlagsfrøyngen Samuel Matras Kristiansen, hva han helder om langke avgreisle togjener i samband med orske utbyggingar, sverer han.
4: Jeg har alltid det tøtninga mykje at vi heva nekra nokså sterkare bremser og utbyggingsne av samflan om tog at vi kunne kjøtt komme at gjøre nekra ståra feiler til øyne nek folk som heva nek hosgått til hva landet kan brukas til bæg innanfyr orske utbyggingar eller bøskjøy utbyggingar eller utbyggingar som heva som æsten kunne skapa ståra bøskvarvækster men jeg har alltid at det tøtninga mykje at vi på henta maten blei tvinga til at hoks og om ennafyr, tverfyr, tverfyr og oppa til flere ferier og er en vi sitter spekan og i tog at man riskerer at gjerne nekra feiler som ikke kan rattast atter, da man tar man fast vi ånder samflagsvirskifter, politiske virskifter, budskapelige virskifter, kan man ofta ratta feilene, men tar man gjer stavur inntriv i omkvarve, er det ofta rattla trobult rattla atter, og i sommerføren er møvelet, og tog er det tuttninga mykje at bruka omkvarve og en kilegående hot, og ikke bæra færre i gang til egen verskon.
3: Og som du sier, heva bæja eina og tverbremser alt og.
4: Jeg halte til å se en tuttning til at det tvinger okkon til at jeg kjerper okkar argumenter fyrir kvui at dette virksom skal være her, hvordan det kommer å avvirka, hva gagnet det gjør, at man ikke bare sier ja til det første og det beste hosgåttet, men at man hever en langre atlan fyrir hvordan det økje skal menna seg framtøyne.
3: Og hvordan ser så framtøyne ut i sambandet vi orske utbyggingar, urstålen og kjøsjøvstjøren, Hakone Djuros?
2: Vinter til den bøyligste tilfanget, det er en parst av tog her og nå, at du stod breitene, men vinter av landet, det er ikke så rævlig at jeg øker vil hava til det er, så kanskje må det eisende også om at ta vidt hava alle som trøtta mest, så er det til havs affæren vi vinter. Så kan du säga i alla fall det är eisen här är vi visa vi öron och i Västmanland sånt det är kanningar och runtor och allt efter i sig inte om men i sig ta i detta vissarik ta är det en vissla god kälta som bär leverar tog hon stabila tog att rockna vid henne ta för du inte också om att det här vita ostabila och att gajma och allt det härna kan du faktiskt skalera upp och nyer allt efter kvar vid er och skulle snägg samfälla ut hörva och bygga ut lejband, ja.
3: Sjöra fast orska och omkvarvis arin och fjörn.
2: Här är några ädliga tankar. Hvis du teker allt rådje och gör det om till orska så blir det stilla, har jag när sagt. Ja. Så det är ju löjvi och sjön och eisen lokalt är trejt av att det strämmar sig vi att det fram. Så här skulle eisen några regler och lejbandningar fyra at hvert hvordan jeg kan man nå tenke av rådgjene til dømes, og her er det år, og hvordan tenker du ærlig for det her, og vi har langt nå, vi kåper og kvelder, og har man lagt opp for i mye ting, og gi sånn rønn til noen, middelen andre kunne vi stekke dreka noen til lødene, grinta drabe her, så det er ikke årekva. Og så vil jeg si at vattenorskan är till en öle god källa till kanske att han mest förädlade av öran tar vi tar som ström är framlägga ström till du häver allt i en vattenorska värsta och här är det där avmarska isen vi kvar tillfanger efter i följon till det
3: ja. Ja, och så är det solorskan.
2: Solorskan här är nu är det prisen kommer så långt ner och på så här panelen som man kan lägga av tätjer och ära flater. Ja, det är så öjligt upplagt att färre att lägga av husatätjer och av byggningar, vissesbyggningar och ärastande. Och till faktiskt tar vi ett inskja, tog att solen är en sommar och tar brukar se öjligen och olja. Tar ju, vi plejer att säga, tar ju vinter och vatten. Orskan annars är färre än sommarfjärn.

svensk utgåva eller engst malt utgåva var gjort och hitta ju i Brettlande. Men det var ändå det här tyska som hon just hörde. Och gjorde ju om sig i Amerika. Det är popversion, men nu försöker jag kvilla öron vid en gång soul-kjälare till Paul Young. Og jeg tror som det var leie noe som Besøya og singleplatte til Marvin Gaye. Men i 1934 var det større viring som Bretsk Asøya og i rakle første plass i UK Singles Chart og være her i Trudjavikur og juli. Kanskje løy at jeg så rollet til å være den her store slageren og ha sommer i 1934. Men det var det så. Pino Palladino spiller bandleisa Basson og i Wherever I Lay My Hat som Paul Young synger.

Blue-Eyed Soul, kallar det jag där. Det är ett kvitt folk, Cynthia Soul. Och då är det väl? Ja, det är nog så en sångar. Jag är snitt för igen. Och så till den nästa som är en synder, Ingrid. En lutsynder. Men bara lutsynder alltså. Det är Take On Me, ja, aha. Så kom två år efter. Ta, jag spårningen är om det är något yngre än det, ja. Paul Young som har hört det. Ja. Det var flera röntgör, det var flera mix och den där rigga i fem och fors. Och för att höra här forsangaren Morten Hartgett halt i alla fall sett honom och häxta stig och i 18 sekund. Det här var väl omtagt i forsen om. Men så var det ästen sanger om Take On Me som Aha spelade upp av poptindanare i Nobel London Miskais och i forsen om. Och här kommer så Aha!

en kvinna som jag känner, hon säger att det är hopplöst att dansa efter sådana här, eller värt ha i forsen. Hon tog ju damarna inte så väl. Man kan alltså bara lort i bilen, så är det som grå till henne. Aha, och Take On Me. Som fyrde, mängna är forsangaren Morten Harket att halta huva tonan i Aachen som kom här i Hesan Lennon. Och han misste ju helt enkelt det ämne. Kurs i 8-10 eller 90-åren, og tog i tak om vi aha vi Summer Moved On, og det var i åren 2000. Det har sett i heimsmed, det har sett i harket heimsmed vi har halvt en tona i 20,8 sekund. Det var 2 sekunder langere enn Bill Withers, og i sannsyn om Lovely Day. Gått klara, tog verre i Morten Harket blir sjukker, men det går hevann så av plate, og her er Bill Withers.

heter Chris Hamill. Det är väldigt gammal. Limau. Och det här var det stora hittet jag kallar Gugu. Så bläckar jag där så bytta var det Limau ur bolchen. Och ja, så kom inte någon bort ur att han hade. Men han fick så ett öliga stort hit var i ett ur. Vi får det först. Never Ending Story. Det var nog att sändningar rör ju en popvers runt ner en Never Ending Story kvätta neva ner tog jag till först och främst en sommarsändning och så gjorde jag häst det ganska häst. Plattebaren blir så och vi vet det, men låt oss bara höra att det är som ger tosio. Never Ending Story är allt öliga gott och vi ser farväl vid Limalä. Musik.

0: Hatta var sangren Fluorescent Adolescent tja Arctic Monkeys. Och ja, hej tid och välkommen till praktikanten.
1: Vi är praktikanter här i Kringarsson och jag heter Katrin.
0: Och jag heter Apoil och i det får vi då spara Nake Golda.
1: Vi tar med oss väl så hört gamla tonen jag alltid är.
0: Ja, jag har alltid det som drar vibe. Så tar vi oss en drar gamla tonen, här är en drar nutjon. Vi får bara hugga och kunna lörla Nake.
1: Ja.
0: Ja. Det är första live för att spela. Det är er Wish You Were Gay tja Billie Eilish.
2: Baby, I don't feel so good. Six words you never understood.

0: Ja, det här var Wish You Gay till Billie Eilish.
1: Ja, och hatt är en drag och sanger vidare på vårt för ordans Billie Eilish-fans. Så det syns gick. Och sanken, jag följde, medan vi såg till Lushar, han kan skiljas på forskjelliga mater.
0: Ja, jag hade sörjliga sin sort titeln. Alltså, hvis man läser det här så är man sort...
1: ja, akkurat, ja. Och, men det som sanken faktiskt om, eller så som är skiljan, är att du damar omkran och du ska ha en grund för att vi kommer inte ursta med det efter så du säger bara I just wish you were gay. Eller okej, okay, vad säger hon? Hon säger to give your lack of interest an explanation. Och det hade jag, ja. Det här beskriver sig inte
0: det här. Det visste fast inte jag.
1: Nej.
0: Att det fanns en rädd.
1: Ja,
0: nice.
1: Att det fanns en rädd och sanke.
0: Ja, ordentligt.
1: Säger nog snäck om teenage kärleka. Ja, nästa sanke.
0: Ja, nästa sangen är Buffo Buffé, tja Akrasoppar.
2: Mina damer och herrar, välkommen till Dövrasland!

Du är suger. Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart att komma fram? Vart är kvart

0: Ja, det här var Metallica vid Entertainment. Och nu hoppas vi alltså att det snarare kanske är en rörsord. För att det.
1: Ja, nu ska vi ha ett allt alltid. No, men...
0: Ja, nästa sang är alltså This Love, Chum Room 5.
1: Ja, och det är en helt extremt god sang. Ja. Men jag har spalt den nästan till förnig på sen.
0: Ja, jag har alltid det.
1: Han är sin overplayed chummer av min playlista.
0: Här kommer This Love, Chum Room 5.

0: Hatta var sangren Heaven Knows I'm Miserable Now, tja The Smiths.
1: Ja, nu kommer en sangren tja Oasis.
0: Ja, og Oasis, er det hans frønner av turné?
1: Ja, altså det er alltid, ja. Jeg var bare da øyla ringte på billetter.
0: Ja, og jeg feit ikke veldig lenge sammen til det er ikke en øyla overvinner.
1: Men det har ikke alltid vært en sånn on off, sånn overvinner og så, ikke. Men altså, er det selv overvinner sånn jo?
0: Alltså Tyre Crawford on stage samman men jag har hört också om att Tyre tar sig vid kvinnan annan.
1: Seriöst?
0: Så jag som Tyre har sen samman och så att hon har så färdigt bara kruttet ut.
1: Wow.
0: Syns gick.
1: Ja.
0: Det är mordlig att bruka pengar någon. Nå, men i kvart fall. Det var också vid, ja.
1: Ja, alltså jag fast bo sådär här som, eller sådär tatt vid sådär studie som det är brukt nog så ofta.
0: Det passar, det är inte så.
1: Jag menar väl. Och här som, jag har alltid någon som är så bo sådär.
0: Ja.
1: Och i tog i områden.
0: Akkurat, det är något sånt.
1: Till det är alls gick.
0: Ja.
1: Nå, men här kommer Supersonic. Ciao, Oasis. Ciao, Oasis.

0: att det var sangren hever hon lova tja Inga Poulsen. Jag blev simpelthen så glad för hans sangren. Han är så god.
1: Ja, det är han. Och nu kommer en sanger tja Jungle. Och Jungle, det är ett sort lounge talk. Ja, like, och det är ett sort avslappande. Mm. Och oh my god, musikvideon, hur du säger det?
0: Ja,
1: det är
0: ja,
1: så cool. Det är alltid sån cool danser.
0: Ja, och det blir en sort det är trendar kvar jag för.
1: Ja, akkurat.
0: För det är just en danser och allt som dansar och dansen.
1: Det är så gott.
0: Det är så skick.
1: Och sen säljer ner sanchen.
0: Ja.
1: Älskjön.
0: Ja. Nå, men tid heter simpelthen Sørste Sanker, så vi må si farvel.
1: Og takk for jokken.
0: Ja, og vi takker deg for jokken. Nå er det sikkert jeg synes du, vi skulle utgjøre som studion. Men ja.
1: Ja, så her kommer Back on 74, Cha Jungle.

0: Og jeg halte meg damer det så vel, tog at jeg innerhelter øljen jeg av tog som jeg halte at jeg ser først.
1: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjun, men kvosset ska färras fram så löser att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
0: Jag har alltid att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en boiling.
1: Och i fyra sändigån färra fyra arkitekter är skift år om ett nu äknat bostäg, fyra myndarlig bostäg är ökje och kvärdjursnavenga stönande är det där det ska byggas kött.
0: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
1: Arkitekteren och i första sändningen är Anni Heinesen.
0: Och jag har eisen byarkitekten hukt efter sättene tar jag mer pengar. Jag planlägger husen efter att jag kan vucka det i sättene.
1: Möjde en tack i överhötte. Första sändning, månadagen, klockan 16:05.
2: Och nu är klockan 6.
3: Det får inte att landstyre kan ha med överlöjkan att bruka tjattnorsk och att minka om för ska se ut vei utlade, säger FNO.
4: Men det har man ju inte sett att folk efter å og si at okay, ja, så prøver vi sitt ikke å bygge vindmøller og annet.
3: Iver Friingar nevnten fer unna fyrbilsfrakrøying om hvordan fokleren ferrast i Klivalagshea i Sandøytene i september måned i år. Fjellet som skal bygge vindmøller slipper ikke til verska for en urslidig er grøyt. Og i det møttøket i Stottholmen som nødt kafé og bar i Nølse. Vi tar seg vi øyne av øyene setten i sendingene. Det är lukt att kanna imser orskomövlögar, men att kanna tjattnorskom må inte göra är vid inte tröjta vinterorsko och ärar värande orskokälter, helter Jon Krakesten för med vår uförja nottur och omkvarvsfällige. Landstörre för ut 2020 är kanna mövlögan är bruka tjattnorsko uförjon för att minka CO2-utlade.
4: I allt det finns det främst är att landstörre ska hålla fast om till att utbygga till Per mulig ganske lange ære til å si vinterorske og solorske, og se hva faktisk orske hvis hun kan komme fri seg teknisk. Så til det første svære, men å gjøre det så halte jeg ikke at man skal være, eller man skal se at jeg har egen åpen fire, noe mulig, og som et mulig tjattnorske vers kom det være, hvis vi tar teknisk ber til, Men här är alltid att man kan vara något så ivasamer hvis man huxar om att Finland är akkurat korsan. Jag vet inte hur många har sett i versk, men det har byggt en 20 år om att bygga ett tjänare på versk. Och orsaken till att jag tar också något ivar med landa att tryggning ska vara så hö. Och man ska tänka ett litet löpp. Vi är kyrt där gamla bortkast i Sverige, ja.
3: Har jag det säga att du har spänningen för att det tar förlänga tog att komma igång vid det här atlantar och tog ska man ganska hugga som hinner.
4: Ja, ja. Och, ja, och här kan jag stiga mig till en samråd som Boje Bäck Jensen har vid FMI här för Stockholm. Här han säger att här är det en ovissa oj och lät och inte till grund att vi är first mover och här är det en Det är en 100 små årskurs komma i hem och fist så kunde vi kanske vara vi. Och det är det inte nu. Det vi det släcker kom här till. Och i allt det är dock så det är ju redan en annan ring alltså efter bostadsgaste så det trikten så är det det som Karin Morsen nämnde ju då som en jar det var mulla att man häver chatten norska verk så man är mulla att chatten norska bomber Och det ska alltså som det värjas för överkommande. Och här är det en ting, vi tar ju unga sådana värjer i följden. Här är det en ting att tacka ett lite till. Så det är alltid att det är fint att man kannar några ting och är vi. Men det man överkört inte sätta folk efter och säga att okej, okay, så prövar vi inte att bygga vindmöller och annat.
3: Hur är man så att räffesta det nu?
4: Och kan bara vill vara att halt äntligen och fast få vindorsk upp att köra så kött som möjligt. Få solorskipan där att viska så vi är som sommar kunde få en stor pasta och kan orsk törv nästa Och att man är som bygger batteriskipan där ut. Det här var ju långa fint laboratorium i Sorö här man Här solröken är 100% grön, alltså elvädningar så inne, flera dagar om året. Då man kan göra det här så håller man kan göra atlasen i förrjön.
3: Det här säger Jan Kragsten, formöver i förrja natur- och omkvarsfällighet. Nu är MVG återlagt av bensin och dieselolje till frutugan för urgiltig av midnatt. Det märker är prysren av brännjövne hackar jag vid omlöj 3 kronor för litren. Bensinet tja FH är färdig ur 11,35 kronor upp i 14,9 kronor för litren och dieselet ur 11,3 kronor upp i 14,6. Tja magnen för bensinet ur 11,5 kronor upp i 14,44 för litren och diesel är hackat ur 11,3 kronor upp i 14,1 kronor. MVG-frytokan av bensinet och dieselet var en 4-bilskipan som alltså för utgiltig av midnatt. Iverfriingarnämnden fär öjna fyrbilsfrågröjning om kose folkleren färast och i klivalöksia och i sandöjtne och i septembermånna och i år. Ett skandinaviskt rådgivningarfälla, Niras, ger kanningarna.
5: Och i augustmann i fjör samtidigt Iverfriingarnämnden at ferringen til fugle mellom bu, øtje og stø, her han leita seg føje eisen skulle kannast, og kanningen skulle gjerast i et helt arm. Grundgjøringen til ivringa nevnte vær, at hesen totteren i nottorene eisen i 80 at greinas til årens kanningen til vørnt, området ikke ferringen til fugle. Felaien, så var han utbøye, skulle lete ivringa nevnte en fragreng om hvordan kanningen var gjort, og nevnden skulle godkjenne kanninger lasten. Samme skrive som Kringvarpet finnes innlitt ui, godkjente ivringer nevnden kanninger lasten ui desember. Men nevnden kravde 2 kanninger stø ui kvarjon kanninger tog jeg skal gi, at kanningen bæra vær gjør tar dia ta vekkre vær høyselet, og at vekkre vær skrasset. Ifringar nevndi skrivar til ævarendu stovnar at endali ágjerin tja fríingar nevndinu veri grunda á kanningar úrsluti uti endali frá grænginu. Men nevndin tilkýla sér rætt til að setja fleiri spurningar viðskifti uti endali frá grænginu og aðri nevndin tekur endali að stöfum. Kringvarpi frættir að kanningin gongur vel. Feringin tja fugli skulda kannast 8 ferir og hér til 6 kanningar gjördar. Den første var gjort i februar, og den seneste var i oktober. Den endelige kanningen var helst laden inn 1. oktober. Hertil tver 4-bils nye støver gjort der. Det var i februar mann i fjør at et felet av Johanne Nyrestoven, som eisen i vindmiller ærstande, fikk treda løyve å sette seg miller opp. Treda løyve mørker, at felet kan ikke gjøre nøyke før enn i frika nevnden hever givet løyve og bygget løyve i finnkjøm. Felet, kjøy Johanne Nyrestove, vann utbøye, og sambartøy for felet slåg 22 øre 4 kvann kilowattøyma. Og i september i fjør let omkvarvstoven omkvarvets godkjenning å sette opp vindmiller i Kliva Laksøa hia, men åtta fall kajma sante karri avgjerna til omkvarvstovene. Hes i åtta fingu her 4 svær, men te fingu ikkje vihalt ui kærene. Åtta heimarsans folk heiti eisen i augustmann i fjør, og omgårdstovna om å sete eina brafandjesvernt og gilde 4 kliva luxia, og ter etter nutje nokturvernda lovene. Landstorsfaltje ui omgårdsmalung kan etter grann 22 ui nokturvernda lovene sete verk brafandjesvernt 4 avis utje. Hetta fora 4, jeg skal i virkjørter og nokture vire. Gildes togjen 4 år. De 8 heimassansfeltjen har ikke finnet svær fra omkvarstående om hese og heidene enn.
3: Johan Mortensen grødde fra. Møtstøva hever veri og møtti å sette opp skjevenmiller i Klivalukshia som ligger mellom Grøtus, Vatn og Søltevøk. Og i 2024 handler jeg om bølger landstøren og slæker 1000 underskrifter i møtti atlandene å sette vindmiller opp i Klivalukshia. Så gjerne værskatlanden flott langer norrer. Og i mars og i år gjør det grønt at det er den 22. august at uslenska følge får høve at ekvåa om hvert Usland skal teke samregningene ved ES om uslenskan ES-limaskap oppfatter.
6: Ísland søkte upprunalega om limaskap i ES i juli i 2019 og formlige samræðingar byrjaðu 8.17. Samræðingarna stekka og tog etter vali i 2013 ta en nýtt borgarlistjötn tog vi i Íslandi. Og i 2015 búa í tavirandi utanríkisráðherrin í Íslandi frá að samræðingarna endalega voru hildnar og pætt. Hóast þetta hefur eitt umbo fyrir ES sagt við úslenska kringvarpi að úslenska umsóknin frá 2009 framvegis verið rokna som gildu í ES. Og við nýttjastu stjötnunni í Úslandi gongkomin og hetta mali attur. Að tóginda fundi í Úslandi fyrir í ár við lojarnar og tæmum trímum stjötnarbrjandi flokkunum, Torgerur Katrin Gunnarsdöttur, Uttanrugis Rafrjó, Kristjón Frostadöttur, Forsetis Rafrjó og Ingo Sæland, Uppbyggvingar og Batna Rafrjó, gjør det skrótt at en samtstjötn hefur gjørst av að teka samræðingarnar við ES om úslenskan ES-limaskap uppattur. Torgerur Katrin Gunnarsdóttir hefur tó í hessum sambandi sagt at hon ikki fer at skriva undir nekra avtalu við ES sum inneber at Ísland letur nekra vald yvir íslenska náttúrutilfanginum til ES. Og Torgerur Rafrjóan hefur eisini sagt at endamáli við einum mögulegum íslenskum ES-limaskapi det sama sum tí hevur verið frá byrjan, at verja íslenska tilfangi og at tryggja fortsatt støðufesti í Íslandi. Hon heldur ösni at Ísland eru ein sterkari samræðingarstøðu og at hefra bera til til Íslandi að samráa seg til særligar ásetingar eftir sum at onki annað limaland í ES lúkist Íslandi. Hon sigur at om samræðingarna bera tiknar upp aftur atlar hon að byrja við tómum trúblast og evnunum svo sum náttúr tilfangi. Hon heldur nemliga at þeir tujarspilla að samráast við ES om ekki reagi á íslenska náttúr tilfanginum í tritju Íslandi árin. Øysne sier hon at hun vantar ikkje at mulige samræðingar fyrir at teka lenga tøy, ettersom at Ísland longu pastur av europeiska búskaparliga samstafsøkjennom EBS.
3: Hansa Hansen grøyde fra. Og i det medtøkka og i Stottholm og i Nølse. Stottholm nødt kafé og bar og i Gomlundhusen som omvalgt. Så gjennom jeg ikke stånkte i fjør, har vi ikke til å lukte sted ved i Nølse. Og Nikolai Falk en av øyerne, og han vi også på en løs og i telefonene. Nikolai, medtøkken blir klokken 4 i dag. Det nok folk kommet?
7: Ja, her så skuit fullt av oss. Her som du høyre, her sank, ja, jeg må lukka færre inn, her sanker ut av terrassene, og her nå vil jeg mette kanskje enn i hundra og 20 folk, men jeg vært mitt tro i hundra folk i alle det, så.
3: Og det mest nølsingar, eller det østene folk stande fra?
7: Nei, det folk alle stande fra. Jeg gjør det innvæskar, gos nekve fremma folk er, sånn det er folk som vi kjenner fra hånden er stande.
3: Så. Og hva er det mest der fire nølsingar er få og sted hittast etter?
7: Det er sosial og ut og ut og ut. Da man ikke gjør, altså, vi møtes, folk som nølsingar møtes som bor av baten og vet launar ut etter. Vi har manglet her i vikskiftene kunne møtes, lukka prate om vikene og alt det her. Det er lokal og jeg lukka møtes av en sted. Og det er man ikke gjør, det er ikke gjør så gjerne makkis lukka i og Og folk så øyelig spent, at folk har steg og trippet hjertene der først og bodde av Vidjokken. Så tar vi et oppnått til å få i det, så var en lenk og lekt ut av veien. Så det var nok smuttet, så ikke.
3: Kan du si, Sindrum, hva det har vært skrønne og hva det er nå?
7: Ja, så har vi et oppnått, så har vi ikke hatt folk har møte, før skal møte, og visker at folk har finnet å få gjøre det bra. Og nå det sånn at tallager kommer til å spille utenfor til å spille, men det nødt til vi gjør rundt. Og dere har vist dere tatter til huset som sånn ikke fyrer dere. Og vi har vært mulig folk har gått. Altså, Borgarsjøren er vært her, og Niklas, han kjører Bitcoin med over, han er vært vist dere. Og det har vært så øyelig for oss, at det er alltid stort og det er spennende.
3: Et av hver så møttøkken som i det, men når lader ditt allment opp for vi kjenner det?
7: Så tagerar vi det kommande vecka. Det är att det är nästan snöklar efter. Allt är inte 100%. Vi valde att ha en mottag i det här för att folk kan bo i så länge att släppa också. Så vi tog så att nu har vi då i det och så lukkar vi den här grejer för att få den sista på plats. Det är några ting efter och till löven i ägsten. Det är att få huset godkänt. Allt ska kannas.
3: Men allt vi är klart till avstånden?
7: Ja, 100%. Vi har sagt att det ska vara upp av avstånden och det ska allt vara livet. Det ska inte vara näkert ett tag. Så det är att vi brukar komma de tre veckorna. på att finna det av ötlån. Industriköpen ska läras att brukas. Alltså det är allt är nytt. Alltså man tänker att arbeta i köpen ska lära att bruka maskiner och allt det där.
3: Takk for det at du var svig og kom på en løs, Niklai Fak, og gode etne bøyer og ha vært godt kvöld.
7: Ja, takk for det, ja.
3: Og i det spela førsko og Aja Menner og i håndbølte som søgnast av dist og i første omferde og i EM-kappingene. Distrin i det mot i Estridje og møvlagene spela seg bøyer i Rogauer. Vinnador spela jant, etla tepa vi sex etla færre malon, så færa tar vi gjøre til nasta omfær og i EM enda spelnån som i Serbia. Distrin i det blir klokkan halvgård tjej. Og ved vår vannar, frukslå til frusken vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet, og natt og et skiftig opp i struk norren 4 om 13 meter om sekundet. Skutja og akkurst ele. Og i natt samtrige norren 4 tam etla ele ved vår. Og ved vår vannar morgen, frukslå til frusken vind av utenrinje, 5-20 meter om sekundet, samtrige og ele ved vår, ut av degen akkurst ele, til undan attene skutja, sågåter og best akkurst ele. Hiten 8-11 sti. Og vi tar i kvöld med en annen hårst at det er fra likt at kanna imser orskomøvløyker, men at kanna tjattnorsko må ikke gjøre at vi ikke trøyde vindorsko og ære værende orsko, heldur Jon Kragsten formøver i førre nåttore og omkvørsfellige. Landstyrre 4-2020 er kanna møvløyken å bruke tjattnorsko i førre for at minke om CO2-utlattet. I vifringar nevnden fær øyna fyrbilsfrakring om hvordan fokleren fjerast i klivaløgshia og i sandtøytene og i septembermånda og i år. Og nølsingar feknas nå tar få av nødja kaffe og bar i øytene. Tøkninger og idé Høgne Fagraberg og redaksjonene var Johan Mortensen, Hansa Hansen og Katrin Johannesen som øysene var i Udarstovne.
8: Anlat. Elisa Johansen av Signabø, født Tausen og i Hove, andeist av eldresambuilen i Kotlafyrre høsteien 13. juli, 95 år og gommel. Gjæreferien vil lyst settene. Tore Nattestad, Kvalpa, andeist av Sorøy sykehuset fortjøkvølte 31. juli, 94 år og gammel. Gjæreferien vil lyst settene. Flemming Mikkelsen, fyrværende løgtingsmæver, andeist av Sorøy sykehuset, frødagen 31. juli, 95 år gammel. Kistan fyrer ur kapellen noen sundagen klokken 16. Gjæreferien vil ur vokskirke og mannadagen klokken 13. De som ville minnes Flemming ved blåmån eller kranse, kunne lade eldre samboelen noen av storhedje ene gavå, konta og penningastånden. Og en gjærefer, Ole Frøyrik Johansen fyrir grævar ur Havnar Kyrkjo torsdagen klokkan 13. Tei og ville minnes Ola kunne leta kjøttenlån en av penninga gavå, konta og bedre banka.
9: Og hessa næst lødna fyrir grævar senda eldre tone like, og hessa fyrir lødna fyrir vi Barbara Ann, her kommer The Beach Boys. Bye-bye.

happening if you